0: дзе ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што лебедзі ўсё жыццём захоўваюць вернасць аднаму партнёру. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Вядомае меркаванне аб тым, што лебедзі ўсё жыццё захоўваюць вернасць аднаму партнёру, стала падставай для ўзнікнення фразеалагізма «лебядзіная вернасць». Ці так на самай справе уладкавана жыццё гэтых птушак? Арнітолагі не раз спрабавалі гэта высветліць. На пачатку 21-га стагоддзя навукоўцы з Мельбурна вывучылі ДНК чорных лебедзяў і прыйшлі да высновы, што кожная шостая птушаня ў прадстаўнікоў гэтага віду – плён здрады. Тады вучоныя былі ашаломленыя фактам таго, што самкі ўмудрыліся знайсці новых партнёраў пры даволі строгім наглядзе з боку мужа. Цікавы выпадак адбыўся і ў 2010 годзе. Пара асобін віду лебедзь Бьюіка вярнулася на зімоўку. І аказалася, што кожны лебедзь прывёў з сабой новага партнёра. Гэта выклікала ў спецыялістаў здзіўленне. За 40 гадоў падобны выпадак у гэтай лакацыі назіраўся толькі адзін раз. І гэта пры тым, што ў запаведніку жывуць 4000 лебядзіных пар. Магчыма, гэты прыклад можна назваць хутчэй выключэннем з правілаў. Яшчэ вучоныя ўдакладнілі. Лебедзі часам мяняюць партнёраў пасля не зусім паспяховага сезона размнажэння альбо няўдачы з гняздом. Птушкам патрабуецца 1-2 сезоны, каб прыцерціся адно да аднаго і зноў пачаць размнажацца. Як бачым, легенда аб адданасці лебедзяў не пазбаўлена літаратурнай упрыгожанасці. З некаторым выключэннем. У першую чаргу гаворка пра чорных лебедзяў. Манагамія для гэтых птушак звыклая справа. Але амаль усе навуковыя крыніцы сыходзяцца ў адным. Пасля смерці партнёра лебедзь даволі хутка знаходзіць сабе новага. Так што паняцце «лебядзіная вернасць» як мінімум у прыродзе не нясе значэння вернасці да канца сваіх дзён. А мы за гэты некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму зусім хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: ВК, групы, пошук, радыёсталіца.
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

мечтаю.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутный, як V8, проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Калі ты з'яўляешся адным з галоўных архітэктараў філасофскага і касмічнага гуку Pink Floyd, твой выбар аўто проста абавязаны быць шэдэўрам інжынернай думкі. У 1979 годзе, акурат падчас працы над культавым альбомам The Wall, бас-гітарыст і ідэолаг гурта Роджер Уотерс набыў сабе суперкар, які стаў іконай эпохі. BMW M1 цёмна-сінага колеру. Гэта адзіны ў гісторыі BMW сярэднемоторны суперкар, і выпушчаны ён быў у колькасці ўсяго 456 экземпляраў. Распрацоўкай кузава займаўся сам Джорджетто Джуджара, таму машына выглядае як сапраўдная футурыстычная ракета. Пад капотам усталяваны легендарны 4-літровы радны шасціцыліндравы рухавік M88, які выдае 277 конскіх сіл. На той час гэта быў адзін з самых хуткіх серыйных аўтамабіляў планеты, здольны разганяцца да 260 кіламетраў за гадзіну. Уотерс валодаў гэтай машынай шмат гадоў, карыстаўся ёй падчас еўрапейскіх паездак, і пазней яна была прададзена на прэстыжным аўкцыёне ў Еўропе як арт-аб'ект. Гэта звязала гісторыю нямецкага аўтапраму і брытанскі псіхадэлічны рок. Слухаем шедэуральную працу Роджера. Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

0: Вітаю з вами Данута Анцілеўская. Міжнародны дзіцячы турнір па плаванні на прызы героя Савецкага Саюза Лізы Чайкінай пройдзе на базе спартыўнай дзіцяча-юнацкай школы алімпійскага рэзерву Янтар. Гэта адзін з галоўных стартаў для дзяцей да 14 гадоў. Кожны падчас яго вырашае асабістыя задачы, але рэкордаў на гэтых спаборніцтвах заўсёды дастаткова. У Мінск прыязджаюць з задавальненнем. Тут і канкурэнцыя, і выдатная арганізацыя, бо спаборніцтвы праходзяць пад патранатам прэзідэнцкага спартыўнага клуба. Спаборнічаюць дзеці і ў асабістым першым і ў камандным. Турнір праводзіцца з 1986 года. Запланаваная колькасць удзельнікаў 420, з іх 140 спартсменаў з Расіі. Пераможцы і прызёры будуць узнагароджаны медалямі, дыпломамі, спецыяльнымі прызамі заснавальнікаў. Падчас спаборніцтваў на пляцоўцы ўзнагароджання адбудзецца тэматычны спартыўна-забаўляльны флэшмаб з удзелам дыджэяў, вядомых артыстаў, спартсменаў з розыгрышам каштоўных прызоў, падарункаў і сувеніраў. Кожным годам, дарэчы, каманды ўсё мацней і мацней, расказваюць арганізатары. Летась былі прадстаўнікі Расійскай Федэрацыі, цяпер прыехалі новыя дружыны. Пашыраецца і геаграфія турніру, на якім кожны можа праявіць сябе. І цалкам магчыма, што сённяшнія дэбютанты – гэта нашы будучыя алімпійцы. Проста дзецям трэба даваць шанс. Турнір пройдзе з 24 па 26 чэрвеня, вуліца Лізы Чайкінай, 12. Даведаць нам мужнасць камсамолкі Лізы Чайкінай, якая пад страшнымі катаваннямі не выдала таварышаў, узрушыла нават ворагу. Яе подзіх у пачатку вайны падтрымліваў баявы дух савецкіх салдат і ўсяляў веру ў перамогу. Для савецкіх людзей Ліза Чайкіна стала сімвалам нязломнай волі і мужнасці. У пасляваенны час яе імя было ўвекавечана ў розных кутках вялікай краіны. Вуліцы, названыя ў яе гонар, ёсць у многіх гарадах Беларусі.
1: Бліжэй да спорту. Радио «Столица». Слухай, люби.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. У нашай краіны ёсць усё неабходнае, каб абараніць насельніцтва ад знешняй агрэсіі, а жыхары Гомельскай вобласці не павінны хвалявацца наконт нядаўніх заяў Уладзіміра Зяленскага, паведаміў губернатар Гомельскай вобласці Іван Крупко, адказваючы на пытанні журналістаў па выніках дакладу кіраўніку дзяржавы.
2: Работа вядзецца, она пастаянная по организации безопасности не только на границе, но и в целом безопасности для наших жителей, работы экономики. Поэтому президенту также было доложено о взаимодействии, о ситуации на приграничных районах, в принципе, на всей границе. Наверное, никому не секрет, что в данной ситуации уже не первый год пограничники несут усиленную службу по контролю границы, по взаимодействиям с населением, с другими службами силового блока. Поэтому ситуация, ну, в целом она, как и в мире, сложная, но стабильная, контролируемая. И вопросы безопасности сегодня на самом важном уровне. Поэтому было доложено, что все процессы, как и в центре Гомельской области, как в целом в республике, идут четко, слаженно. Работает экономика, работают социальные учреждения, и никто никакого опасения не видит. Конечно, в разговоре с главой государства было подчеркнуто тем, что президент попросил передать жителям Гомельской области, чтобы они ни о чем не волновались и ничего не беспокоились, что у нас хватит сил и средств отразить атаку любого агрессора. Все будет сделано для безопасности наших граждан Республики Беларусь.
1: Беларускі прафсаюз работнікаў адукацыі і навукі і нацыянальная школа прыгажосці падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве. Дакументам прадугледжваецца правядзенне спецыяльнай навучальнай праграмы ДНК прыгажосці і стылю. Праект уключае асноўныя дысцыпліны: дэфіле, моўны імідж, акцёрскае майстэрства і іншыя. У рамках 5-дзённага экспрэс-курсу слухачам будуць прадастаўлены неабходныя базавыя веды, заняткі будуць бясплатнымі. У Мінску амаль на 2 месяцы абмяжуюць рух транспарту на праспекце Незалежнасці з-за рэканструкцыі моста цераз Свіслач, паведамілі на прадпрыемстве «Гардарбуд». Меры будуць дзейнічаць 6 ліпеня па 30 жніўня на ўчастку ад вуліцы Купалы да плошчы Перамогі. Спецыялісты павялічаць грузападымальнасць моста і абновяць асфальтавае пакрыццё. На прадпрыемстве прынеслі прабачэнні за створаныя нязручнасці, адзначыўшы, што па статыстыцы менавіта летам інтэнсіўнасць руху ніжэй за сезона водпускаў і выезду мінчан за гора. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі месцамі ў паўночных раёнах невялікія кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Тэмпература паветра плюс 20-28. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Віцебску плюс 20-22, у Магілёве 21-23, у Гомелі і Гродні 24-26, у Брэсце 26-28, у сталіцы да плюс 23 без ападкаў.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
4: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: про вельми добрый рок.
1: Вітання усім, хто прагне послухати нешта цікаве, вядома, про рок. У студыі Ева Пламінова і чарговая рок-навінка. Швейцарскія хэві-метал-ветэраны Шакурам раскрылі падрабязнасці свайго новага альбома. Ён атрымаў назву Just Life Loud і выйдзе сёлета 4 верасня. А ўжо зараз гурт падзяліўся першым сінглам, якім стаў тытульны трэк з аднайменнай назвай, а таксама відэа на яго. Удзельнікі калектыву не маглі не пракаментіраваць такую гучную падзею. Гэта магутны трэк для ўсіх, хто занадта доўга чакаў, занадта часта сумняваўся і занадта часта стрымліваў сябе. Гэтая песня – заклік вырвацца са сваёй шкарлупіны, адкінуць сумненні і перастаць адкладаць жыццё на потым. Гаворка ідзе не проста аб тым, каб жыць, пра тое, каб жыць вольна, мужна, зрабіць наступны крок, нават калі ідэальны момант яшчэ не наступіў. У музычным плане Just Life Loud аб'ядноўвае ўсё, за што выступаюць Шакурам. Запальныя гітары, магутныя гукі, неўтаймаваная энергія і непаўторная сумесь хард-рока, мелодыі і яснай жыццёвай пазіцыі. Чакаем выхад альбома, а зараз слухаем прэм'еру і зараджаемся метал-энергіяй.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Привітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Канадскі гурт The Best Day Massacre заваяваў сусветную сцэну сваім унікальным спалучэннем сінці-попа 80-х, агрэсіўных гітар і містычнай атмасферы казак. Калектыў быў заснаваны ў 1999 годзе ў Канадзе. Першапачаткова рабяты выступалі пад назвай Imagica. Гэта назва была натхнёная аднайменным фантазійным раманам Клайва Баркера. Аднак вельмі хутка яны зразумелі, што такі нейминг не цалкам адлюстроўвае іх канцэпцыю. Музыканты прынялі рашэнне перайменаваць гурт у The Best Day Massacre. Менавіта так называлася адна з іх першых папулярных песень. Разам з назвай яны прынялі і свой знакаміты візуальны код. Абсалютна кожная вокладка іх альбомаў, мерч і сцэнічнае святло выкананы ў строгай чорна-фіялетавай каляровай гаме. Слухаем іх культавы і вельмі атмасферны трэк The Best Day Massacre – Red Stars.

0: горы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутный як V8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Калі ты з'яўляешся адным з галоўных архітэктараў філасофскага і касмічнага гуку Пінк Флойд, твой выбар аўто проста абавязаны быць шэдэўрам інжынернай думкі. У 1979 годзе, акурат падчас працы над культавым альбомам The Wall, бас-гітарыст і ідэолаг гурта Роджер Уотерс набыў сабе суперкар, які стаў іконай эпохі. BMW M1 цёмна-сінага колеру. Гэта адзіны ў гісторыі BMW сярэднемоторны суперкар, і выпушчаны ён быў у колькасці ўсяго 456 экземпляраў. Распрацоўкай кузава займаўся сам Джарджета Джуджара, таму машына выглядае як сапраўдная футурыстычная ракета. Пад капотам усталяваны легендарны 4-літровы радны шасціцыліндравы рухавік M88, які выдае 277 конскіх сіл. На той час гэта быў адзін з самых хуткіх серыйных аўтамабіляў планеты, здольны разганяцца да 260 км за гадзіну. Уотерс валодаў гэтай машынай шмат гадоў, карыстаўся ёй падчас еўрапейскіх паездак, і пазней яна была прададзена на прэстыжным аўкцыёне ў Еўропе як арт-аб'ект. Гэта звязала гісторыю нямецкага аўтапраму і брытанскі псіхадэлічны рок. Слухаем шедэуральную працу Роджера. Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 8 годин. У студии с выпуском новин я Евгения Любина. Витаю. Президент заклікаў жыхароў Гомельскай вобласці не хвалявацца наконт нядаўніх заяў Уладзіміра Зялінскага. У Беларусі ёсць усё неабходнае, каб абараніць насельніцтва ад агрэсараў. Гэта Александр Лукашэнка даручыў перадаць жыхарам рэгіёна старшыні аблвыканкама Івана Крупко. Як адзначыў кіраўнік Гомельшчыны, абстаноўка ў вобласці няпростая, але стабільная.
2: Работа ведзецца, она пастаянная по организации безопасности не только на границе, но и в целом безопасности для наших жителей, работы экономики. Поэтому президенту также было доложено о взаимодействии, о ситуации на приграничных районах, в принципе, на всей границе. Наверное, никому не секрет, что в данной ситуации уже не первый год пограничники несут усиленную службу по контролю границы, по взаимодействиям с населением, с другими службами силового блока. Поэтому ситуация, в целом она, как в мире, сложная, но стабильная, контролируемая. И вопросы безопасности сегодня на самом важном уровне. Поэтому было доложено, что все процессы, как и в центре Гомельской области, как в целом в республике, идут четко, слаженно. Работает экономика, работают социальные учреждения, и никто никакого опасения не видит. Конечно, в разговоре с главой государства была подчеркнута тема, что президент попросил передать жителям Гомельской области, чтобы они ни о чем не волновались и ничего не беспокоились, что у нас хватит сил и средств отразить атаку любого агрессора. Все будет сделано для безопасности наших граждан Республики Беларусь.
1: Парадык прадастаўлення бясплатных спроб экстракарпаральнага апладнення, зацверджаны ў Беларусі, адпаведную пастанову падпісаў прэм'ер-міністр Александр Турчын. Выключана патрабаванне аб неабходнасці звароту рэгіянальнай камісіі па адборы пацыентаў. Дадаткова рэгламентуюцца асаблівасці прадастаўлення другой спробы працэдуры пры наяўнасці эмбрыёнаў і пытанні іх транспарціроўкі. Пастанова таксама прадугледжвае цэнтралізацыю правядзення бясплатных праграм экстракарпаральнага апладнення на базе дзяржаўнай установы «Маці і дзіця». Дзяржаўтаінспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Пушкіна, Жукава, вуліцах Радыяльнай, Маскоўскай, Прытыцкага, Кальварыйскай, Цемерэзевай, Намкат. У Брэсце прыборы ўстаноўлены на вуліцы Маскоўскай і Варшаўскай шашы, у Гродні на вуліцы Магістральнай, у Гомелі на вуліцах Савецкай і Барыкіна, а таксама на праспекце Рычыцкім.

0: У Мінску зараз 18 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі месцамі ў паўночных раёнах невялікія кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Температура паветра плюс 20-28. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 20-22, у Магілёве 21-23, у Гомелі і Гродні 24-26, у Брэсце 26-28, у сталіцы да плюс 23 без ападкаў.
1: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! Спорт для всех, для каждого, для

0: Подъем! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну, спадзяюся, сябры, што гэта субота будзе не колер чорнага, выфарбана, не будзе гэты Black Sabbath, які у нас гучаў толькі што ў эфіры, як і мы з вамі слухалі з задавальненнем. Ну, кампазіцыі «Параноід» гэта класіка. Ну і колер гэтай суботы будзе больш прыемным і ў сэнсі надвор'я, і ў сэнсі настрою, і навогу разнасэнсоўна. Але ж, сябры, нагадваю, ўжо у аўторак наступны мінус 30% лета. Уявіце сабе, гэта не зніжкі, калі табе там прапаноўваюць мінус 30%, такі, о, прыемна, добра, адразу гэты цемра ў галаве, мозг выключаецца, і ты набываеш усё, усё ў кошык. А тут вось такія справы. Лета, яно такое вельмі, вельмі хутка, як тыя самыя акорды. Ну і, сябры, вось даволі часта мы для сябе робім некі планавальнік задач. Пагадніцеся, в апошні час іх столькі навальваецца, і ты такі не ведаеш, куды табе гэты час патраціць, ці на рылсікі, ці на працу, ці на адпачынак, ці можа на вандраванні, ці сустрэчу сябрамі і гэтак далі. Але ж не толькі мы пакутуем ад гэтых планераў, задач. Ёсць сябры і нават для градак такая справа. Так, не здзіўляйцеся, ёсць. Один молодой человек створил плановальник задач для градок. Додаток дозволяет сочить за станом своей огороднины и поведомляет, когда вы робите нечто не так. Когда выкористовывать сервис на максимум, оптимизована будет вся простора. Плановальник сам подскажет, что, где и в какой последовательности треба засадить, как отримать богатый урожай. Уявить себе, на вот тут думать не треба ничего. Ось набыл сабе насенне, гэты планавальнік задач, і ўсё, назіраеш, як градкі растуць. Ева, адкажы, калі ласка, вось ты калі-небудзь сабе плануеш завесці планавальнік для градак?
2: Ну, планер для градак пакуль што не ўваходзіў у мае планы, будзем шчырымі, але ў мяне быў план у наш эзатэрыкум дадаць.
1: І ты яго прытрымлівалася?
2: Пакуль не, у мяне быў план у наш эзатэрыкум дадаць вось такую тэму. Ну, ведаеце, там календар садавода, агародніка, ну, хочацца, мне здаецца.
1: Мене крышачку здзіўляе, чаму ў цябе такія думкі з'явіліся? Ну, ладна, я.
2: Я ў казачным лесе.
1: У казачным лесе
2: я
1: жыву.
2: Я там кароль.
1: Так.
2: Ну, не ведаю, мне здаецца, ну, просто можна ж рознае. Можна вырошваць там кветачкі, хтось толькі, напрыклад, пладовыя дрэвы. Нехто ўвогуле там морква, бульбачка, так. Ну, ўсё. Альбо цалкам усё. Ну, не ведаю, трэба рыхтавацца і да гэтых справ.
1: Ну, а навогул планавальнікам задач ты калі-небудзь прысталася? Ці да гэтага
2: Безумоўна, а гэта кніжачка чырвоная. Ні пра што не кажу табе, так, ёсць.
1: Ну, ты ведаеш, там розныя запісы могуць быць.
2: Твая праўда, але галава дзявочая, і ўсе гэтыя розныя запісы па правілах, па законах дзявочай памяці забываюцца.
1: Ну, насамрэч, гэта вельмі добрая справа. Я некі, можа, і вярнуся яшчэ да гэтага, некі пэўны час таксама гэтым планавальнікам карыстаўся. І вельмі, вельмі добра і прыемна было. Ты ў галаве не трымаеш некіх розных шмат задач, якіх табе не патрэбныя, каб яны ў цябе круціліся.
2: Гэта ты малайшынка. Так. А калі забыў, што запісаў? У мяне ж такое можа быць. Я не здзіўляюся нічому. Таму можна, ведаеце як? У нататнік запісалі, ну, планер расставілі па гадзінах. І на мабільнік яшчэ, калі ласка, там нагадаць нешта паставіць, там будильнік, напрыклад, альбо сістэм.

0: або некі там, напрыклад, дадатак, прыкладанне, які таксама паведамляе.
1: Так, так.
0: Надышоў час павіншаваць гэтага чалавека з днём нараджэння і гэтак далей.
1: Ну, а мой самы першы дадатак планавальнік гэта крыжык, быў крыжык вось, калі на руцэ ставіш.
0: Ну, гэта неўміручая класіка.
1: Так, так, гэта той выпадак, калі ты такі паставіў потым.
0: А што?
1: Што гэта? Чаму гэта не ведаю? Сябры, ну вось, калі вы планавалі гэту раніцу правесці на хвалі радыё сталіцы, мы вас гэтым віншуем. У вас, як мінімум, добры музычны густ, ну і чакаецца прыемны настрой, полезная, карысная інфармацыя, ну і некаторыя сюрпрызы. Заставайцеся з намі, давайте яшчэ раз павітаемся. Сёння з вамі Ева Пламінова, мене зовут Василь Данілов, Оксана Хаменко. Сёння за гукарэжысёрскім пультам, хуткім часе мы вернемся і паглядзім, што ў нас сёння адбываецца на дарогах сталіцы. Ну а пакуль што давайте разам слухаць Оксандрія «No time to live forever».

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
2: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
3: Ну вось, нават паргорка галаўная, павіталіся з сябрамі. Сябры мае, ну не только прыветлівая нас сітуацыя на дарогах сталіцы. У нас мы чакалі, што будзе 3 балы, ну так здарылася гэтым летам. У гэты чэрвень, што ў нас 3-4 балы, яны
0: вось стабільна.
3: Стабільна, але не. Учора 4 было, сёння так сама гэта сітуацыя, але ж вось калі я ехаў на працу, не адчуў нешта такое. На 4 мне здавалася 3. Ну, зараз сітуацыя змянілася. На МКАДзе. На МКАДзе у нас пазначаная ДТЗ ў 7.33. Да гэтага часу яно яшчэ там застаецца пазначаным. Чырвоныя стрэлачкі ёсць. А дзе гэта? А гэта раёнчык там, дзе перакрыццё руху. Яшчэ 23 лютага там, здаецца, было. Да гэтага часу стаецца перакрыццё, і сябры, там у абодвух бакі чырвоныя стрэлачкі. Перш за ўсё на гэта звяртаем увагу, ого. І гэта чырвоныя стрэлачкі, нават яшчэ калісь партызанска з'язджаеш, нам казаць, пачынаюцца. Будзьце, калі ласка, уважлівыя. Давайте зазірнем. Яшчэ тут ёсць нейкая інфармацыя на конт ДТЗ. Не назіраю, і гэта вельмі добра. Ну, што, вось такая інфармацыя на конт ДТЗ, на конт чырвоных стрэлачак. Тут ёсць пра што вам яшчэ расказаць. Даўгінаўскі тракт толькі што быў не, застаецца. Ён Даўгінаўскі тракт з чырвонымі стрэлачкамі. Яны пачынаюцца, ух ты, яшчэ з вуліцы Чарвякова. На скрыжаванне з вуліцы Веры Слуцкай па Чарвякова. Бардовыя ідуць да скрыжавання з Арлоўскай. Далей у нас у абодвух бакі чырвоныя па Даўгінаўскаму тракту, чырвоныя да вуліцы Шадрына і чырвоныя ідуць так, амаль што да вуліцы Мірнай. Так што таксама будзьце на Даўгінаўскім тракце уважлівыя, калі ёсць магчымасць гэта нейкім чынам аб'ехаць, рабіце гэта. Так, што ў нас яшчэ? Ага, у нас яшчэ на... Ну, не на МКАДзе, у нас тут гэта што? Так, гэта... Там, дзе пляцоўка для кіравання, дзе гэты шын-маркет, вось, калі на кальцо выязджаеш, і потым на МКАД, там на кальцы пазначана ў 7.58, элеўрад, на кальцы так і напісана, ДТЗ пазначаная. Таксама, калі ласка, будзьце уважлівыя. Так, колькі ў нас зараз балаў? Нябачна. Не, 4. 4 ў нас застаецца, але ж, каб такіх яшчэ нейкіх, вось, вам жахаў, не. Усё ж такі раскажу. На праспект Пераможцаў, калі з МКАДа будзеце з'язджаць, там чырвоныя стрэлачкі. Чаму? А таму, што ў левым радзе 8.19 пазначаная ДТЗ. Ну і ўсё.
0: Так, ну а я...
3: Значыць, нічого не будзем.
0: Хачу адзначыць. Я пра стандарт. Пра ўсё уключана. Маецца на ўвазе гэта праграма кантролю хуткасці наша. Нязменна, вось нязменна. Што-нішто, а вось гэта нязменна. Так. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці сёння ў Мінску ўстаноўлены. Працуюць, дзе назавём вам. На праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Пушкіна і Жукава, а таксама на наступных вуліцах Радыяльнай, Маскоўскай, Прытыцкага, Кальварыйскай і Цімеразіва. Ну і, вядома, на МКАДзе. А яшчэ сітуацыя, вядома, па такіх гарадах, як Брэст, Гомель і Гродна. Але для гэтага даведацца, дзе гэтыя камеры, трэба зазірнуць у наш тэлеграм-канал Радіо Сталіца. А мы будзем працягваць.
1: Радіо Сталіца.

0: Эзотерикум.
1: Ну что, рухаемся на усход сегодня. И у нас по прогнозе, пробачьте за тавтологию, прогноз. Фэншуй прогноз. Расскажу вам. Ну, мы памятаем, коли идзе гаворка про прогноз такі. Мы выбираем больш ці менш спрыяльныя дні. Індикатары дня, так званыя.
2: Ну, да, гэтага было менавіта так.
1: Так, сёння без выключэння, дарэчы, я вырашыла без эксперыментаў, таму што сёння індикатар дня, які называецца закрыццё.
2: Што? Якое закрыццё? Каго закрываюць? Лета?
1: Не. Як ты сёння сказаў, мінус 30, у мяне аж на сэрце, думаю, так... Я пропустила, то плюс 40, то минус 30, пауза, процентов лета. Не, тут все у нас нормально. Закрытие, ну и закрытие, я потлумачу зараз.
2: Дарыша, про лето, мне кажется, только на этом тыдне, ці на минулым, астрономичное лето пришло.
1: Удокладнить треба. Ой, за руку мне треба такое удокладнить, так вам и рассказать так само. Что тычется индикатора дня закрытия? У гэты день ци, такая энергия, земли закрыта. Нерухомая яна, поэтому и называется закрыццём. Гэта самая низкая кропка развіцця, але гэта не значыць, што нешта дрэннае. Просто ў гэты дзень можна займацца толькі будаўніцтвам плацін і дробным рамонтам. Усё. Трэба падводзіць вынікі і завершаць старыя справы. Закрываць, развітвацца, усё. Ставіць кропку. Планер разгарнулі. Паставілі там, напрыклад, некія галкі, всё, зрабіла, гэта зрабіў, всё. Магу ісці ў отпуск. Таким чином, не звертайтеся у такий день по медицинскую допомогу, не ладьте святы, не робите важных и особистых коммерцийных деяний. Ну и агульная рекомендация у нас от фэншуй. Отчините в окна раницы, каб упустить свежее поветра и выгнать на запашенный негатив.
2: Ну вот так, сябры. Ніякага назапашанага негатыву. Калі жадаеце закрыць гэтыя дзверы, рабіце гэта, ну і пайшоў ці пайшла.
1: Не скажыце, і няхай масты, якія я спаліла, асвячаюць мой шлях. Вось так. Усё будзе у вас добра.
2: Жыццёвы досвід, магчыма.
1: Да я толькі так і жыву. Што не дзень, дык закрыццё, а потым пра замкненне адкрыццё. І так усё жыццё.
2: Тук-тук адчынена.
1: Так. Выходзіў мой дом.
2: Так. Сябры, дарэчы, пра астранамічнае лета я тут удакладніў у 21 червеня яно до нас прийшло і скончыцца 22 вересня. Так што ёсць у нас...
1: 21-го калі быў дзень раўнадзенства.
2: Так. Ну, сябры, дзверы у нас не зачыняюцца, дзверы у нас заўсёды адчынены. Чаму? Таму, што ў хуткім часе да нас далучыцца наша памочніца Ванеса, яшчэ нам патлумача. Ну, як патлумача? Раскруйце свой гэты святочны калаўрот, і мы даведаемся, што за свята сёння адзначаем. З вамі гэтай інфармацыяй падзелімся. Абавязкова рок-падзея гэтага дня і рок-фактик таксама ўжо прагатавалі для вас. У хуткім часе паслухайце. Ну а пакуль што заставайцеся на хвалі радыё сталіцы. Усім добрай раніцы.
3: Радыё сталіца.

0: там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Сёння адзначаецца два свята, якія взаимозвязаныя.
3: Так, толькі чора літаральна мы падкрэслівалі, што так. Ну, як же ж так прыдумваецца ў гэтым свеце? І дзень таямнічых пасланняў учора быў, і дзень міфаў і легенд, і гэта вельмі, ну, так сімвалічна, гарманічна разам. Ну, і дзень без крыўд. Гэта ўвогуле на кожны дзень. Добрая парада рабіць такі дзень, дзень без крыўд. І сёння, так, сапраўды вельмі такія.
2: Хаця б гадзіну.
3: Ну, хаця б гадзіну. Пачынай трэба з гадзіны, а потым будзем павялічваць. Гэта як у спорце. Вось. Ну, сумленне, гэта ж таксама душа, гэта спорт свой асаблівы, так? Трэніроўкі таксама там патрэбныя.
2: Без пытанняў.
3: Так, і тут у нас сёння таксама такія цёплыя, такія цудоўныя, рамантычныя і ўзнёслыя, мне здаецца, свята, па-першае, сёння дзень пачуццяў. Ну, давайте одно одному рассказывать про свои почути, что нам удается лепше, от чего нам трошечку сумней становится. И так, поверьте, будет больше разумело. Не будет этих здогадков. Ну, я спадзяюся, не будзе. А то еще паспрабуй расшифровать, и потом починается.
2: Так, сябры, мы зараз...
3: актуальным становится.
2: Каб не пакідаць гэтых крыўд, нікіх недамовак і гэтак далей, мы заўсёды гэта кажам. Размаўляйце адзін з адным. І нават, магчыма, не толькі пішыце гэтае тэкставае паведамленне, тут час ад часу, вось, здаецца, што чалавек хацеў сказаць. І гэтыя ўсе справы, ну, мы гэта ўжо адзначалі, чаму ён кропку напрыканцы сказы паставіў, чаму каб слоўкам напісаў, ці накрычаў ён на мяне, ці, ну, не ведаю, просто забыўся.
3: Окей, напісаў вялікімі літарамі, так, таму што такія правілы, разумееце? Таму лепш адно з адным паразмаўляць, напрыклад, прызнацца ў пачуццях, выказаць тое, што вы адчуваеце. Ну і яшчэ, ну чаму такія гарманічныя гэтыя дні? Дзень рамонка, тут можна, я лічу, з дзвюх бакоў падысці. Па-першае, ну, варажыць можна на рамонках. Ведаеце?
2: Кахая, не кахая.
3: Абсалютна. Але, ну, калісьці, ну, такая песня ёсць. Не варажыце на каханне, калі. Шча? Ну, не перакласці, канешне, трэба падумаць, но вы зразумелі, напэўна. Тады не хочаце варажыць, дык падарыце. Дык падарыце просто букетик.
2: Палевыя
3: кветачкі.
2: І
3: будзе, і будзе вам пачуццяў добрых. О, мех і нават яшчэ больш.
2: Ну і, сябры, рок-падзея гэтага дня мы дадаем 1949 год, таму што ў гэты дзень і ў гэты год нарадзіўся англійскі музыкант, які праславіўся як бас-гітарыст гурта Dire Straits, гэта Джон Ілсні. Ілсні пачынаў іграць на звычайнай акустычнай гітары, але калі прыйшоў у школьную групу, усе гітарныя вакансіі аказаліся заняты. Ну, відавочна, што бярэш перш за ўсё ў рукі гітару. Дзяўчатам падабаюцца гітарысты.
3: Праўда?
2: Ну, так. Ну, добра,
3: добра.
2: А, ну і барабаншчыкі.
3: Ну, барабаншчыкі, і вакалісты падабаюцца, слухай.
2: Ну, слухай, кожны, хто трымае свой музычны інструмент, ён кажа, што мы фронтмены гэтага гурта. Дык вось, сябры, не разгубіўшыся Джон, зняў дзве верхнія струны і пачаў шчыпаць басовыя партыі. У выніку ён стаў адным з самых вядомых бас-гітарыстаў. Ну вось так, сябры, адзначаем гэты дзень. Зараз Dire Straits мы абавязкова паслухаем у нас у эфіры і накіруемся ўжо ў наступную гадзіну, дзе вас таксама чакаем разам з нашымі рубрыкамі. Напрыклад, пена дзён нашых, як заўсёды назбіраюцца, тлумачалачка будзе для тых, хто за рулём, асобная інфармацыя. Ну і на працягу ўсёй гадзіны мы будзем гуляць у ракавыя думкі, ну а на пачатку гадзіны чакаем выпуск навін.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Місія мальтыйскага ордэна выклікае глыбокую павагу. Аб гэтым гаворыцца ў віншаванні Александра Лукашэнкі князю, вялікаму магістру суверэннага ваеннага ордэна гаспітальераў Святога Яна Іерусалімскага, Родаса і Мальты, фра Джону Данлэпу з днём Святога Яна Хрысціцеля. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што шматвяковая гісторыя ордэна, заснаваная на прынцыпах міласэрнасці і служэння чалавеку, беларускі народ разумее і падтрымлівае. Гэтыя каштоўнасці падкрэсліў прэзідэнт. Суднаходства працы «Мухавец» часово закрыць у Брэсце. По 30 червня у районе бульвара Шаўчынкі будуць праводзіць рэканструкцію аўтамабільнага моста. На гэты перыяд установяць баржу з металічным пралётным будынкам і тросамі. Гатоўнасць новага участка моста набліжаецца до 70%. Паралельна вядуцца работы по падрыхтоўцы пад'езда з боку бульвара Шаўчынкі. Затым спецыялісты пачнуць асфальтаванне палатна. Запусціць рух транспарту на участку плануюць до канца года. Таварыскі матч па футболе паміж камандамі «Радзіма» і «Дыпламат» прайшоў на нацыянальным футбольным стадыёне ў Мінску. Гэта чацвёртая сустрэча дыпламатычных зборных, прымеркаваная да Дня незалежнасці Беларусі. За «Дыпламат» выступілі прадстаўнікі дыпкорпуса з Расіі, Казахстана, Балгарыі, Ірана, Кыргызстана, Нігерыі, а таксама міжнародных арганізацый. За «Радзіму» дзяржаўныя служачыя, спартсмены і артысты. Матч скончыўся нічыёй з лікам 4-4. Работы па нанясенні дарожнай разметкі сёння запланаваны на 4 участках Мінска. Па інфармацыі тэлеграм-канала «Сталічная дзяржаўная інспекцыя», лінія абазначэння абновіць на вуліцах Грыбазубавай, Рамашкіна, Барамзіной і Кіреева. Вадзіцелям рэкамендуюць улічваць інфармацыю пры планаванні маршрутаў і быць уважлівымі на гэтых участках дарог. У Мінску зараз 19 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі месцамі ў паўночных раёнах невялікія кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Температура паветра плюс 20-28. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 20-22, у Магілёве 21-23, у Гомелі і Гродні 24-26, у Брэсце 26-28, у сталіцы да плюс 23 без ападкаў.
2: Вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая,

0: Европротоколу, што пазбавіць вінаватага ад адміністрацыйнай адказнасці. Калі гэта не ДТЗ, шкода ад удару дзвярмы прыпаркаванага аўто не лічыцца ДТЗ, дарэчы, сябры, звярніце таксама на гэту ўвагу, гэта нанясенне матэрыяльнага урону. У такім выпадку тэлефануйце па нумару 102, міліцыя задакументуе пашкоджанні і акалічнасці. Варыянт наўмысная шкода, калі машыну падрапілі цвіком або разбілі шкло з хуліганскімі памкненнямі. Дзеянні кваліфікуюцца па артыкуле 11.3 КАП, штраф да 30 базавых велічынь. Пры буйным уроне звыш 40 базавых надыходзіць крымінальная адказнасць па артыкуле 218 крымінальная кодэкса Рэспублікі Беларусь. Яна ступае, дарэчы, з 14 гадоў. Калі не вы вінаваты, дакладней гэта было, калі вы пацярпелы, а калі вы вінаваты. Тут таксама ёсць пэўныя моманты, на якія мы звяртаем увагу. Галоўнае правіла – не панікаваць і не з'язджаць з гэтага месца. Уцёк з месца ДТЗ пагражае штрафам ад 5 до 25 базавых велічынь або пазбаўленнем правоў да 2 гадоў. А калі вы пашкодзілі чужую маёмасць без намеру, крымінальнай адказнасці у вас няма, і перш, што не трэба рабіць, гэта не трэба уцякаць з гэтага месца, з месца здарэння. Сябры, што бы вам не казала ваша некае ўнутранае становішча, так, некі ўнутраны стан, бяжы.
1: Страх, страх, можна напужацца, так, конечно, непрыемная ситуация.
0: Не рабіць, включите голову и заставайтесь на месте. Правильное решение – паспрабаваць знайсці уладальніка або самастойна паведаміць аб тым, што здарылася па нумары 102. Гэта дазволіць зафіксаваць выпадковасць інцыдэнту і вырашыць пытанне ў грамадзянскім парадку. Фінансавае пытанне. Выплата штрафу не вызваляе ад кампенсацыі урону. Калі вінаваты адмаўляецца плаціць добраахвотна, пацярпелы бок мае права падаць грамадзянскі іск згодна з законадаўствам. Асоба, якая нанесла шкоду, абавязана пакрыць яе ў поўным аб'ёме. За дзеянні непаўналетніх ад 14-18 гадоў адказваюць яны самі, а калі ў іх няма даходу, бацькі. За свавольствы дзяцей малодшых за 14 гадоў поўную адказнасць нясуць законныя прадстаўнікі. Вось так, сябры, мы, калі што, вас папярэдзілі. Спадзяёмся, гэта інфармацыя будзе ў вас у галаве. Ну, у галаве толькі.
1: Сітуацыя абміне вас.
0: Ну, а сітуацыя сама хай абміне. Ну, вось. Ну, а вы не абмініце, калі ласка, наш тэлеграм-канал «Радіо Сталіца», бо там уже з'явіўся кружок. Так,
1: Я зразумела. Я ў канцы, калі мы здагадаемся, хто, што, я патлумачу. Але там Вася ў прыцемках. І гэта трэба ўбачыць.
0: Сябры, паглядзіць, калі ласка, яшчэ раз нагадаем, тэлеграм-канал «Радіо Сталіца», там падказка «Кружочак» пра музычную кампазіцыю і гурт, альбо выканаўцу, якіх мы будзем слухаць напрыканцы гэтай гадзіны. Ну і, магчыма, вы будзеце слухаць у якасці пераможцы. Калі не хапае інфармацыі з «Кружочка», дачакайцеся, у хуткім часе вернемся і будзем яе агучваць у эфіры.

0: Глядзі, колькі тут усяго: газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Бена дзён нашых.
2: Под рок-н-рол можна і танцаваць, а можна і хадзіць. Да ўвогуле, ўсё, што хочаце, тое і рабіце, але што тычацца
3: робім
2: хадзьбы, зараз нешта цікавае вам будзем расказваць.
3: Давай.
2: 4000 крокаў. Вось такая менавіта лічба ратуе ад шкоды сядзячага ладу жыцця.
3: Ну, я пайшоў.
2: Пачакай. Зараз, я яшчэ трошкі пачакай, ракавыя думкі яшчэ не завершаныя. Навукоўцы, ну, колькі звычайна мы ведаем? То 10 казалі.
3: То 7.
2: То 7 сказалі. Потым сказалі, што ўсё гэта ўвогуле міфы, колькі можаце там столькі і хадзіць, і больш дык больш. Навукоўцы высветлілі, што зніжэнне рызыкі заўчаснай смерці і сардэчна-сасудзістых захворванняў дастаткова праходзіць каля 4 крокаў у дзень. Аналіз даных.
3: 4000, магчыма.
2: А я што сказала? 4 крокі?
3: Можна 4, гэта мая гісторія.
2: Ну вось зноў жа пра тое, што мы казалі ў панеделак. Ну не атрымліваецца ў мяне з лічбамі. Ну не бачу, я не разумею. Канешне, ой, дзякуй, дзякуй, калега. Канешне, 4000 крокаў у дзень. Аналіз даных. Больш за, дапамажыце, 70000. Так, правільна, чалавек паказаў. Ну 70000, прабачце, гэта вельмі шмат. Нават пры маларухомым ладзе жыцця, такі мінімум 4000 прыкметна ўплывае на ваша здароўе. Ну мне здаецца, 4, пачуць такую лічбу і прайсці яе за дзень дакладна магчыма.
3: Да магчыма, сябры, толькі па пакоі, па руха, калі вы рухаецеся раніцы, увечары, ну, на працы менавіта не ўсе 8 гадзін ты сядзіш і працуеш за манітором, так? Ну, пэўна ж, табе таксама некім чынам патрэбна рухацца. І 4000. Ну, на гэта я згоден. На гэта я, як кажуць, падпісваюся. Так, все, я ведаю.
2: Так яшчэ будзе прыемна, калі вы, напрыклад, прайшлі 4000, думаеце, так я яшчэ магу, але вы там і 5, а
3: я яшчэ
2: і больш, і 6, і потым рэкорды можаце ставіць.
3: Так.
2: Канешне, канешне. Таму зараз што я прапаную? Вось зараз будзе музыка ў нас. Ну, не ведаю, што са мной будзе. Будзем
3: назіраць. Паглядзім, як ты будзеш рухацца. Сябры, ну і хуткім часе вернемся, нагадаем, яшчэ з адной паловай падказак на нашы ракавыя думкі.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну что, сябры, як и обяцали, про музычную композицию у нас будут подказочки. Фирменный гитарный риф придумал гитарист. Ну як придумал? Ён ужо ў нейкім сэнсе існаваў, але ж ён яго удасканаліў і зрабіў на свой манер. Ён узяў гаму, якую яны часта рэпетировалі разам з басістам, і паскорыў яе. Усё, просто
2: хлопцы. Вось што называецца. Колькі там гэтых нот? Як прыдумляць бясконца новую музыку? Вось так і прыдумляць.
1: Так, граеш гаму. Яе робіш крышку хутчэй, крышку цішэй, і вось табе хіт. Калі ласка, гісторыя, сябры, вось пацверджвае мае словы. У самым пачатку, дарэчы, сябры, я думаў выключыць гэты момант з эфіру, каб вас асоба не палохаць, асабліва не палохаць, але ж не, мы яго пакінулі, вы яго таксама пачуеце, гэты эфект. Чаму? Таму што вось у самым пачатку трэка можна пачуць злавесны гук смеху. Так, гэта запіс вакаліста, які просто папярхнуўся і закашляўся ў студыі, а прадзюсер вырашыў пакінуць гэты эфект. Вось уявіце сабе, выпадкова.
2: Ну мы хаця бы вас папярэдзілі, таму што мяне ж не папярэдзілі, я калі падслухала наперад, напужалася крыху. Нічога, будзе вам прыемна, паверце. Увогуле кампазіцыя вельмі цікавая.
1: Так, сябры. Ну і яшчэ раз нагадаем, кружочак падказка ў тэлеграм-канале «Радіо Сталіца». Паглядзіце. Там таксама ёсць інфармацыя. Ну і менавіта пад гэтым кружочкам пакідайце вашы варыянты адказу, альбо на наш асабісты нумар у тэлеграм, так. Чакаем іх таксама.
2: 996-7002 і код 33.
1: Ну а вы нас дачакайцеся, калі ласка, мы ў хуткім часе вернемся з тлумачалкай, ну і плюс да ўсяго паслухаем правільны адказ на «Ракавыя думкі».

0: Ну, чаго стаіш як певень пасля кукарэку? Бяры філяжанку і сядай на фатэль.
1: Ох, нічога не разумею.
0: Сядай, зараз патлумачу.
1: Мая ж ты тлумачалка.
2: Ну, не застаецца ў нас амаль часу. Дык будзем адпаведнае слова тлумачыць зараз, і гэта слова напрасткі. Як вы лічыце, што магло б гэта значыць?
1: Ну, не ведаю. Ну, мне здаецца, гэта альбо некі множны лік некіх рэчаў, альбо гэта напрасткі прыметнік.
2: Напрасткі.
1: А, напрасткі.
2: Я падкажу, адказвае на пытанне як, значыць гэта прыслоўе.
1: Прыслоўе, так. Як напрасткі.
2: Ага.
1: А, ну можа гэта, не ведаю, не зварачваючы нікуды. Ось напрасткі ідзеш і у цябе толькі ёсць прама.
2: Вось глядзі, па сцежачцы, што вілася напрасткі ад лесу і бегла праз поле, павольна пасоўваліся сюды дзве чалавечыя фігуры. Ну, правільна ты разважаеш. Вось напрасткі. Можа, нейкія асацыяцыі выклікае ў цябе. Напрасткі. Ось так.
1: Ну, бок лесу, прама ці... Напрасткі, ну, прама?
2: Прама, па прамой лініі. Гэта значыць самым кароткім шляхам. Напрасткі. Самым простым, самым кароткім шляхам. Вельмі па-беларуску, мне здаецца, гэтае слова таму. Калі што, можна будзе у якой-небудзь сітуацыі цікавай. Напрасткі, калі будзеце ісці, альбо камусьці падказваць дарогу, абавязкова гэта ўжыць. Вось так. Ну, а зараз самае галоўнае.
1: Сябры, мы таксама рухаемся напрасткі. А чаму? Таму, што ёсць у нас яшчэ адна справа, якую мы павінны выканаць.
2: І выкінуць.
1: Так, з галавы, напрыклад. Гэта ракавыя думачкі. Чаму? Таму, што вы здагадаліся, што сёння за гурт, ну, сёння выканаўца, так? І зараз вы здагадаліся, калі вы яшчэ не здагадаліся пра выканаўцу, чаму я так у цемры, крышку у цемры запісаў гэты кружочак. Ну і, сябры, што за музычная кампазіцыя? Выканаўца – гэта, канешна, яго ў свой час называлі прынцам цемры, здаецца.
2: Так я ж пыталася ў цябе, ты мне сказаў князь. Дык прынц ці князь?
1: Ну, у розныя часы па-рознаму. Так, ну, часцей за ўсё князь цемры. Насамрэч, і гэта Ози Осборн, так, сябры. Ну, а музычная кампазіцыя, мы там і пра грамадскі транспорт вам казалі, і гэтак далей. Гэта, канешна, Crazy Train, Ози Осборн. У нас зараз будуць гучаць у якасці правільнага адказа на рукавыя думачкі пераможцаў, мы віншуем.
2: Віншуем. Тут, па-перша, і Яўген першы здагадаўся. Кацярына ўвогуле напісала, што яна ў захапленні. Яна так рада, што яна здагадалася, хто гэта чалавек.
1: Віншуем,
2: канешне.
1: Сябры, ну вось, слухаем зараз Ози Осборн Crazy Train і развітваемся з вамі да маленькай пятніцы. Гэта калі ў нас будзе? Заўтра у раніцу. Усё, пакуль.

0: адпрацавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому, навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 да 19. Слухайце на радыё Сталіца.
1: Радыё Сталіца. Слухай любімае.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Новое пагадненне аб супрацоўніцтве заключаць гарады Брэсцкай вобласці на форуме рэгіёнаў Беларусі і Расіі. Дэлегацыю паўднёва-заходняга рэгіёна нашай краіны ўзначаліць старшыня брэсцкага аблвыканкама Пётр Пархомчык. У прыватнасці, намечана заключыць пагадненне аб супрацоўніцтве ў гандлёва-эканамічнай, навукова-тэхнічнай, культурнай, сацыяльнай і іншых сферах паміж брэсцкім аблвыканкамам і ўрадам Маскоўскай вобласці. Аўтамабільнае паліва падаражэла ў Беларусі, паведамляў канцэрня «Белнафтахім». Цана паднялася на капейку. Так, кошт літра 92-го бензіну складзе 2 рублі 58 капеек, дызельнага паліва 2 рублі 68 капеек. Пасля званку аб ашуканцах Міністэрства ўнутраных спраў заблакіравала 16 фішынгавых інтэрнэт-рэсурсаў. За мінулыя суткі ў міліцыю паступіла больш за 400 паведамленняў аб званках тэлефонных махляроў. Зарэгістравана 39 злачынстваў, учыненых з выкарыстаннем інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій. Аператыўнікі затрымалі 2 кур'ераў-аферыстаў, у якіх канфіскавана больш за 400 тысяч рублёў. 2 лясныя пажары патушылі ў Гомельскай вобласці за суткі. Аб гэтым паведамілі ў Міністэрстве па надзвычайных сітуацыях. Узгаранні адбыліся на тэрыторыі Петрыкаўскага і Светлагорскага раёнаў. Тэхніка ратавальнага ведамства не выкарыстоўвалася. У Міністэрстве па надзвычайных сітуацыях нагадалі, што ў большасці раёнах Беларусі працягваюць дзейнічаць абмежаванні на наведванне лясоў. Аператыўную інфармацыю можна адсочваць на інтэрактыўнай карце Мінлясгаса. У Мінску зараз 20 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі месцамі ў паўночных раёнах невялікія кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Тэмпература паветра плюс 20-28. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 20-22, у Магілёве 21-23, у Гомелі і Гродні 24-26, у Брэсце 26-28, у сталіцы да плюс 23 без ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: ВК, группы, пошук, радиостолица.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Мы собрали для вас самые яркие композиции, якія стали классикой сусветного рока. Сапраўдныя жамчужыны музыкі, якія не страцілі свайго бляску нават праз 10 гадзі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радио.

0: Вітаю з вами Данута Антелеўская. Міжнародны дзіцячы турнір па плаванні на прызы героя Савецкага Саюза Лізы Чайкінай пройдзе на базе спартыўнай дзіцяча-юнацкай школы алімпійскага рэзерву «Янтар». Гэта адзін з галоўных стартаў для дзяцей да 14 гадоў. Кожны падчас яго вырашае асабістыя задачы, але рэкордаў на гэтых спаборніцтвах заўсёды дастаткова. У Мінск прыязджаюць з задавальненнем. Тут і канкурэнцыя, і выдатная арганізацыя, бо спаборніцтвы праходзяць пад патранатам прэзідэнцкага спартыўнага клуба. Спаборнічаюць дзеці і ў асабістым першынстве, і ў камандным. Турнір праводзіцца з 1986 года. Запланаваная колькасць удзельнікаў 420, з іх 140 спартсменаў з Расіі. Пераможцы і прызёры будуць узнагароджаны медалямі, дыпломамі, спецыяльнымі прызамі заснавальнікаў. Падчас спаборніцтваў на пляцоўцы ўзнагароджання адбудзецца тэматычны спартыўна-забаўляльны флэш-маб з удзелам ДЖ-ю, вядомых артыстаў, спартсменаў з розыгрышам каштоўных прызоў, падарункаў і сувеніраў. Кожным годам, дарэчы, каманды ўсё мацней і мацней расказваюць арганізатары. Летась былі прадстаўнікі Расійскай Федэрацыі, цяпер прыехалі новыя дружыны. Пашыраецца і геаграфія турніру, на якім кожны можа праявіць сябе. І цалкам магчыма, што сённяшнія дэбютанты – гэта нашы будучыя алімпійцы. Проста дзецям трэба даваць шанс. Турнір пройдзе з 24 па 26 чэрвеня. Вуліца Лізы Чайкінай, 12. Даведаць нам мужнасць камсамолкі Лізы Чайкінай, якая пад страшнымі катаваннямі не выдала таварышаў, узрушыла нават ворагаў. Яе подзіг у пачатку вайны падтрымліваў баявы дух савецкіх салдат і ўсяляў веру ў перамогу. Для савецкіх людзей Ліза Чайкіна стала сімвалам нязломнай волі і мужнасці. У пасляваенны час яе імя было ўвекавечана ў розных кутках вялікай краіны. Вуліцы, названыя ў яе гонар, ёсць у многіх гарадах Беларусі.
1: Бліжэй да спорту. Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыё Сталіца.

0: Засобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
1: Прывітанне ўсім, з вамі Алла Іванова. Безумоўна, для рок-музыкі найбольш характэрны гітара, бас-гітара і ударныя. Аднак клавітара ці наплечны сінтэзатар таксама выкарыстоўваецца многімі рок-гуртамі. Яна дапамагае вынесці клавішны з-за стацыянарнай стойкі і дазваляе музыканту свабодна перамяшчацца па сцэне, на роўных канкурыраваць з гітарыстамі у відовішчнасці падчас сола або рыфаў. Такім чынам, клавітара, у прастамоўі грабянец, гэта партатыўны сінтэзатар або мідзі-клавіатура з грыфам. Вялікай папулярнасцю такія інструменты карысталіся ў 1980-е гады на поп-сцэне. Галоўны іх плюс – магчымасць вешаць на рэмень праз плячо, як гітару. У гэтага інструмента няма адзінага стваральніка. Ён развіваўся дзякуючы намаганням розных майстроў. У 1978 годзе амерыканскі інжынер Джордж Мэтсон стварыў першы цалкам аўтаномны насімы сінтэзатар са зручным кантролем. У 1980-м іншая кампанія выпусціла інструмент, які стаў першай серыйнай мадэллю, што замацавала форм-фактар інструмента. Усё ў ім добра, толькі адна нязручнасць – малая колькасць актаў, але гэта не перашкаджае гучанню.

Ян Хамер, піянер выкарыстання наплечнага сінтэзатара, музыкант знакаміты сумеснай працай з гітарыстам Джефам Бэкам і стварэннем легендарных сола для серыялаў. Джордан Рудес, нязменны клавішнік прог-метал гурта Dream Theater, які часта выкарыстоўвае наплечныя мадэлі для складаных і хуткіх пасажаў, іграе на канцэртах і на клавітары.

0: Сярод вядомых музыкантаў, якія таксама ігралі на клавітары, гурт Гарылас, Кіт Эмерсон, легендарны рок-клавішнік, які адным з першых стаў выходзіць з клавішнымі інструментамі на авансцэну. Джеф Даунс з гурта Yes актыўна прымяняў гэты інструмент падчас канцэртаў. Мэтью Беламі, фронтмен рок-гурта Мьюз, перыядычна выкарыстоўвае клавітару падчас жывых выступленняў. Джон Пол Джонс з Led Zeppelin іграе на ёй для пашырэння гукавога арсенала.
1: Рок-інструментарыум. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 12 годин. У студии с выпуском «Невин» Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко павіншаваў прэм'ер-міністра Эфіопіі Абія Ахмеды з перамогай на ўсеагульных выбарах узначальжаленай ім партыі Росквітом. Прэзідэнт адзначыў, што Беларусь надае вялікае значэнне пашырэнню ўзаемадзеяння з гэтай афрыканскай краінай у гандлёвай, прамысловай, гуманітарнай і іншых сферах. Номінальная налічаная сярэдняя заработная плата работнікаў Беларусі ў маі 2026-га склала 3000 рублёў, паведамілі ў Белстаце. Самы высокі паказчык зафіксаваны ў Мінску. Найбольш высокі заробак у маі атрымалі работнікі сферы інфармацыі і сувязі. Ва ўздзе легкавое аўто збіла 8-гадовую веласіпедыстку, паведамілі ў дзяржаўнай інспекцыі. Мясцовая жыхарка здзейсніла наезд на дзяўчынку, якая перасякала праезную частку па нерэгуляваным пешаходным пераходзе і не спешылася. У выніку аварыі непаўналетняя атрымала цялесныя пашкоджанні. Пасля аказання меддапамогі дзяўчынку адпусцілі дадому. Праводзіцца праверка. Школьнік з Беларусі стане ўдзельнікам міжнароднай экспедыцыі да паўночнага полюса на атамным ледаколе, паведамілі ў дзяржкарпарацыі «Росатам». Напярэдадні ў Маскоўскі музей «Атам» адбылося падвядзенне вынікаў 7-га сезона міжнароднага навукова-асветніцкага праекта «Ледакол ведаў». На ім назвалі імёны пераможцаў, якія ў жніўні адправяцца ў экспедыцыю да паўночнага полюса. Сярод іх беларускі школьнік з Віцебска Тихан Карняенка.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Протягиваем знакомиться с сегодняшними топ-рок-фактами подробязненько. Там больше того, сегодня яны про историю назвал некоторых рок-гуртов. «Аліса» – рок-гурт, які быў утвораны ў красавіку 1983 года ў Ленінградзе. Стварыў яго бас-гітарыст Святаслаў Задыры, які аб'яднаў музыкантаў з праектаў «Хрустальны шар» і «Демакрытов калодзец». Тады назва была калектыву «Магія». І з ёй музыканты афіцыйна ўступілі ў ленінградскі рок-клуб, а яшчэ ў гэтым калектыве працавалі адразу два персанажы з казкі Льюіса Кэрала. Гэта быў сам Задыры з мянушкай «Алі» і Андрэй Хрысціченка. Яго была мянушка «Белы трус». Так што назву вырашылі змяніць. З велізарным скрыпам яе прыняў тагачасны кіраўнік ленінградскага рок-клуба. Ён да апошняга ўгаворваў музыкантаў не браць жаночае імя. Але яны все ж таки адстаялі сваю новую назву. У той жа год у калектыў прыйшоў новы вакаліст Константин Кінчаў, чый голас і энергетыка вызначылі яго далейшае гучанне і стылістыку. Гэты гурт прайшоў шлях ад ленінградскага андэграўнду да стадыённых легенд. Ён уваходзіць у лік галоўных рок-легенд з дзясяткамі студыйных альбомаў.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сусветный день истории сегодня, сябры, и мы с вами знакомимся с историей з'явлення назваў и вугле створения некоторых советских рок-гуртов. Гурт «Танцы Мінус» – расійскі музычны калектыў, заснавальнік і лідар якога музыкант Вячаслаў Пяткун. Да гэтага ён выступаў у ленінградскай панк-фармацыі «Тайнае галасаванне», а ў 1992-м сабраў уласны ансамбль пад назвай «Танцы». Летам таго ж года прайшоў у іх першы канцэрт. Выступленне гурта з назвай «Танцы Мінус», самае першае, дарэчы, адбылося 8 мая 1994-га на фестывалі ў гонар Дня Перамогі. Аднак афіцыйнай датай утварэння калектыву лічыцца ўсё ж такі 1 красавіка 1995-га. Адкуль у назве з'явілася слова «мінус»? Ну, вось, былі проста танцы. Вячаслаў Пяткун разумеў, што граць рок-музыку з банальнай назвай «танцы» без перспектывы. Актыўна. І па адной з версій было вырашана дадаць слова, якое зрабіла б шыльду больш гучнай, ну і да таго ж чапляла б. І ў той час было вельмі модным дадаваць у самыя розныя найменні плюс. Ось. А музыканты вырашылі у процілегласць гэтаму выкарыстаць мінус. І так адмоўная прыстаўка нечакана апынулася вялікім плюсам для гурта «Танцы Мінус». І назва прыжылася. Сябры, нагадаю, што на гэтым першая частка ў нас будзе завяршацца, але ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў працягваецца. Таму цікаўцеся кароткай анатацыяй, якая там змешчана. Ну і не сумуйце, на хвалі «Радыё Сталіца» будзе па-ранейшаму гучаць цудоўная рок-музыка. Выпуск навін наперадзе яшчэ вас чакае. Час праляціць хутка, і зноў пачуемся.

0: адпрацавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому, навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 да 19. Слухайце на радыё «Сталіца».
1: Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин. У студии с выпуском «Новин» Евгения Любина. Витаю. Прыярытэты развіцця дашкольнай адукацыі ў Беларусі, кваліфікаваныя педагогі і наладжванне ўзаемадзеяння з бацькамі. Аб гэтым міністр адукацыі Андрэй Іванец заявіў на калегіі, прысвечанай развіццю гэтай сістэмы. Кіраўнік ведамства падкрэсліў, каб дашкольная адукацыя развівалася, неабходна таксама забеспячэнне сучаснай інфраструктуры, якая падтрымлівае дзіцячую ініцыятыву, выкарыстоўвае інавацыйныя методыкі, накіраваныя на раскрыццё творчага патэнцыялу і здольнасцей выхаванцаў. Тэхнік перамогі зрабіў прыпынак у Гродні. Месцам правядзення ўрачыстага мітынгу, прысвечанага прыбыццю унікальнага мабільнага музея, стаў перон чыгуначнага вакзала. Падзея аб'яднала кіраўніцтва рэгіёна, прадстаўнікоў працоўных калектываў, грамадскіх арганізацый горада і моладзь. Пасля афіцыйнай часткі дэлегацыі і ганаровыя госці азнаёміліся з экспазіцыяй музея. Кніга спачування ў сувязі са смерцю прынцэсы Таіланда будзе адкрыта ў ганаровым консульстве гэтай краіны ў Мінску. Як адзначылі ў дыпламатычным ведамстве, прынцэса памерла 11 чэрвеня на 47-м годзе жыцця. Пакінуць словы спачування можна па 26 чэрвеня. Турнір па плаванні памяці героя Савецкага Саюза Лізы Чайкінай сабраў у Мінску больш за 400 хлопчыкаў і дзяўчынак з Беларусі і Расіі. Нашу краіну прадставяць юныя плыўцы з Мінска, Гродна, Брэста, Пружан, Жлобіна, Веткі, Клімавічоў. Удзельнікі турніру будуць спаборнічаць у трох узроставых групах. Цырымонія адкрыцця стартуе сёння ў 15:30. Фінальныя заплывы будуць праходзіць у вечарніх праграмах па 26 чэрвеня. У Мінску зараз плюс 22. Па даных Белгідрамета, на заўтра ў Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі за моцныя спякоты. Прагназуецца пераменная воблачнасць. Ночы пераважна па паўночна-ўсходняй палове, днём месцамі кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 10-16, удзень ад 21 до 30. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 22-24, у Магілёве 23-25, у Гомелі 24-26, у Гродні 26-28, у Брэсце 28-30. У сталіцы ўначы 12-14, у дзень 23-25 градусаў цяпла без істотных ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся а поўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Сябры, і зноў мы рады з вамі павітацца. Шоу «Ну і дзянёк» працягваецца ў эфіры «Радыё Сталіца». З вамі па-ранейшаму вядучая Алла Іванова і гукарэжысёр Аксана Хаменка. Сёння сусветны дзень гісторыі, і мы з вамі дзелімся гісторыямі пра ўзнікненне назваў і ўвогуле з'яўленне некаторых савецкіх рок-гуртоў. Далучайцеся да нашага галасавання, якое праходзіць у тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Там ёсць кароткая анатацыя ўсіх сённяшніх рок фактаў, а ў эфіры тым часам будуць зараз гучаць добрыя навіны.
0: Навіны бываюць важнымі, сур'ёзнымі, аператыўнымі, а ў нас навіны добрыя.
1: Пачнём з гісторыі, якая здарылася ў Таіландзе. На адной з ціхіх вулачак Паттайі там узвялі будынак і адкрылі спартыўную залу. Прычым даволі-такі шумную. Няшчасныя людзі, што жывуць па суседстве, чуюць пастаянна ляск трэнажораў, цяжкіх спартыўных снарадаў, яшчэ крыкі, гукі боек, што даносяцца з залаў, дзе займаюцца боксам. Безумоўна, цяпер ні дарослыя, ні дзеці не высыпаюцца, бо заняткі ў клубе доўжацца да глыбокай ночы. Пасля атрыманай скаргі супрацоўнікі мэрыі наведаліся ў гэты клуб, але нікога там не выявілі. Затое запэўнілі раздражнённых жыхароў, што яны ўзялі справу на кантроль і абавязкова ва ўсім разбяруцца. Бацькі з Бразіліі выявілі прапажу сваёй 12-гадовай дачкі і звярнуліся ў паліцыю. Тым больш, што ад дзяўчынкі пачалі прыходзіць паведамленні. Яна пісала маме з татам, што яе выкралі і трэба тэрмінова заплаціць выкуп, бо намеры злодзеяў вельмі сур'ёзныя і жорсткія. Але плаціць нікому не давялося, бо праз некалькі гадзін паліцэйскія знайшлі дзяўчынку у адным з дамоў на ўскраіне горада, і ніякіх злачынцаў побач з ёй не назіралася. На допыце яна прызналася, што сама інсцэніравала выкраданне, каб выцягнуць грошы ў бацькоў. Жыхар Малайзіі заахвоціўся азартнымі гульнямі і ў лесу такія даўгі, што ўсім сваякам прыйшлося аб'яднацца і разам запоўніць гэтую фінансавую яму. Але як толькі сямейства выбралася з адной праблемы, тут жа трапіла ў іншую. Аматар азартных гульняў расчуліўся настолькі, што родныя дапамаглі яму, што вырашыў у сваю чаргу дапамагчы ім. Для гэтага дзівак узяў некалькі буйных крэдытаў. Застаецца толькі гадаць над заканчэннем гэтай гісторыі, шчыра кажучы, цалкам бясконцай. І апошняя інфармацыя. Кошка Лудаман, гора ў сям'і. Дзяўчына з Кітая зрабіла сваю пухнатыя гадаванцы мініяцюрную слот-машыну, якая выдае корм у выпадку выйгрышу. Цяпер жывёла рэгулярна прыходзіць на кухню, пагуляць сю надзей, сарваць джэкпот. А мне вось цікава, а што кошка застанецца галоднай, калі не выйграе ў гэтага аўтамата?
0: Ну і дзянёк! На

0: Ну и денек на радио «Столица».
1: І яшчэ чарговая гісторыя ў нас пра назву аднаго з гуртоў. Гэта «Смысловыя галюцынацыі». Ён з'явіўся 21 жніўня 1989 года ў Свярдлоўску. У той жа дзень прахожыя здзівіліся, калі бачылі на ганку дома архітэктараў групу альтэрнатыўнага выгляду маладых людзей, якія бурна абмяркоўвалі варыянты назваў для новага гурта. У спрэчцы, як і належыць, нарадзілася ісціна. Словазлучэнне абралі выпадкова, але яно ідэальна адлюстроўвала дух часу. Неўзабаве гурт прынялі ў Свярдлоўскі рок-клуб, і далей ён спыніў існаванне. 90-е былі для ўсіх складаным часам і асабліва для таленавітых музыкантаў, якія марылі развівацца. Смысловыя галюцынацыі спынілі выступленні, і некаторыя прыхільнікі нават вырашылі, што гурт распаўся. Аднак у 95-м лідар Сергей Бабунец сабраў новых музыкантаў, і яны ўсё пачалі з нуля. Гурт назвалі «Што-то против тебя», ён адыграў два канцэрты і вярнуў сваю звыклую назву, з якой існаваў да роспуску у 2017-м. Сябры, нагадаю, што галасаванне ў пяцёрцы топ-рок факта ў нас яшчэ працягваецца. Хутка будзем падводзіць вынік, таму можна паспець штосьці узгадаць, асвяжыць у памяці, пачытаць кароткую анатацыю рок-фактаў у тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Ну і таксама прагаласаваць. Далучайцеся!

0: Денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, застаецца нам зараз з вами толькі высветліць, які з рок-фактаў на гэты момант набраў найбольшую колькасць галасоў і падвесці вынікі эфіру. Так, мы сёння гаварылі пра гісторыі назваў некаторых 5 дакладна савецкіх рок-гуртоў. Гэта Наутилус Пампіліус, Аліса, Танцы Мінус, Ноль і Смыславыя галюцинацыі. Даведаліся ўсе 5 гэтых дзіўных гісторый, і што атрымалася? Тое, што самы першы рок-факт пра Наутилус Пампіліус, які атрымаў назву ў гонар малюска, прыгожага і абаяльнага ад прыроды, такога незвычайнага. Ну, гэта умоўна кажучы, сябры, насамрэч, проста ў той час, калі ствараўся гурт Наутилус, калі ён шукаў свой шлях у рок-музыцы ўвогуле, сваё месца. Называўся Наутилус, гэты калектыў. Ну і паколькі існавала некалькі калектываў с падобнымі назвамі, каб некім чынам выделіцца, яшчэ далучылася іншае слово Наутилус Пампіліус. Ён стаў называцца вось так. Ну, а асацыяцыя з назвай малюска ўсё ж такі яна захавалася. Цудоўная гісторыя, цудоўны рок-калектыў. Дзякую ўсім, што гэтыя 2 гадзінкі вы былі разам з намі. Для вас працавалі вядучая Алла Іванова і гукарэжысёр Аксана Хаменка. Усім жадаем добрага дня, выдатнага настрою і заставайцеся надалей разам з радыё «Сталіца». Пачуемся. Пакуль.

0: Вітаю з вами Данута Анцілеўская. Міжнародны дзіцячы турнір па плаванні на прызы героя Савецкага Саюза Лізы Чайкінай пройдзе на базе спартыўнай дзіцячай юнацкай школы алімпійскага рэзерву Янтар. Гэта адзін з галоўных стартаў для дзяцей да 14 гадоў. Кожны падчас яго вырашае асабістыя задачы, але рэкордаў на гэтых спаборніцтвах заўсёды дастаткова. У Мінск прыязджаюць з задавальненнем. Тут і канкурэнцыя, і выдатная арганізацыя, бо спаборніцтвы праходзяць пад патранатам прэзідэнцкага спартыўнага клуба. Спаборнічаюць дзеці і ў асабістым першынстве, і ў камандным. Турнір праводзіцца з 1986 года. Запланаваная колькасць удзельнікаў 420, з іх 140 спартсменаў з Расіі. Пераможцы і прызёры будуць узнагароджаны медалямі, дыпломамі, спецыяльнымі прызамі заснавальнікаў. Падчас спаборніцтваў на пляцоўцы ўзнагароджання адбудзецца тэматычны спартыўна-забаўляльны флэш-маб з удзелам ды-джэяў, вядомых артыстаў, спартсменаў з розыгрышам каштоўных прызоў, падарункаў і сувеніраў. Кожным годам, дарэчы, каманды ўсё мацней і мацней, расказваюць арганізатары. Летась былі прадстаўнікі Расійскай Федэрацыі, цяпер прыехалі новыя дружыны. Пашыраецца і геаграфія турніру, на якім кожны можа праявіць сябе. І цалкам магчыма, што сённяшнія дэбютанты – гэта нашы будучыя алімпійцы. Проста дзецям трэба даваць шанс. Турнір пройдзе з 24 па 26 чэрвеня. Вуліца Лізы Чайкінай, 12. Даведач нам мужнасць камсамолкі Лізы Чайкіна, якая пад страшнымі катаваннямі не выдала таварышаў, узрушыла нават ворагу. Яе подзіг у пачатку вайны падтрымліваў баявы дух савецкіх салдат і ўсяляў веру ў перамогу. Для савецкіх людзей Ліза Чайкіна стала сімвалам нязломнай волі і мужнасці. У пасляваенны час яе імя было ўвекавечана ў розных кутках вялікай краіны. Вуліцы, названыя ў яе гонар, ёсць у многіх гарадах Беларусі.
1: Бліжэй да спорту. Зроблена для тебе. Радио «Столица».

0: Дзе ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што лебедзі ўсё жыццём захоўваюць вернасць аднаму партнёру. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасянелыя міфы. Вядомае меркаванне аб тым, што лебедзі ўсё жыццё захоўваюць вернасць аднаму партнёру, стала падставай для ўзнікнення фразеалагізма «лебядзіная вернасць». Ці так на самай справе уладкавана жыццё гэтых птушак? Арнітолагі не раз спрабавалі гэта высветліць. На пачатку 21-га стагоддзя навукоўцы з Мельбурна вывучылі ДНК чорных лебедзяў і прыйшлі да высновы, што кожная шостая птушаня ў прадстаўнікоў гэтага віду – плён здрады. Тады вучоныя былі ашаломленыя фактам таго, што самкі ўмудрыліся знайсці новых партнёраў пры даволі строгім наглядзе з боку мужа. Цікавы выпадак адбыўся і ў 2010 годзе. Пара асобін віду лебедзь Бьюіка вярнулася на зімоўку. І аказалася, што кожны лебедзь прывёў з сабой новага партнёра. Гэта выклікала ў спецыялістаў здзіўленне. За 40 гадоў падобны выпадак у гэтай лакацыі назіраўся толькі адзін раз. І гэта пры тым, што ў запаведніку жывуць 4000 лебядзіных пар. Магчыма, гэты прыклад можна назваць хутчэй выключэннем з правілаў. Яшчэ вучоныя ўдакладнілі. Лебедзі часам мяняюць партнёраў пасля не зусім паспяховага сезона размнажэння альбо няўдачы з гняздом. Птушкам патрабуецца 1-2 сезоны, каб прыцерціся адно да аднаго і зноў пачаць размнажацца. Як бачым, легенда аб адданасці лебедзяў не пазбаўлена літаратурнай упрыгожанасці. З некаторым выключэннем. У першую чаргу гаворка пра чорных лебедзяў. Манагамія для гэтых птушак звыклая справа. Але амаль усе навуковыя крыніцы сыходзяцца ў адным. Пасля смерці партнёра лебедзь даволі хутка знаходзіць сабе новага. Так што паняцце «лебядзіная вернасць» як мінімум у прыродзе не нясе значэння вернасці да канца сваіх дзён. А мы за гэтай некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму зусім хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Свой гук, свая мова. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Якія тэмы абмяркуюць удзельнікі форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі, расказаў старшыня пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні Леанід Заяц. Закрануць тэм пытанні прамысловасці, навукі, медыцыны, аграпрамысловай кааперацыі беларускіх і расійскіх прадпрыемстваў. Леанід Заяц падкрэсліў, што форум неабходны для ўмацавання эканамічных пазіцый і ўзмацнення саюзнай дзяржавы. Молодежный забег для вершин новых перамог прошел в Минску в рамках Тыдня молоді і студентства. Мероприемство объединило активную мэтанакіраваную инициативную молодь центрального района столицы. Удельники, а их было 150, переодолели дистанцию 5 километров вокруг Комсомольского озера. До забегу долучились молодые люди во возрасте от 16 до 31 года. Кожному вручили памятные медали. Кірмаш вакансій для студэнта ў рамках праекта «Вучыся і працуй» правялі сёння ў Брэсцкім дзяржаўным універсітэце імя Пушкіна. На мерапрыемства заявіліся 35 наймальнікаў, якія прапанавалі маладым людзям каля 280 вакансій. На кірмашы студэнтам у прыватнасці прапанавалі разгледзець варыянты працаўладкавання ў сферах адукацыі, турызму, бізнес-адміністравання, праграміравання. Асобнай формай занятасці студэнтаў, якая актыўна практыкуецца ва універсітэце, гэта студэнцкія атрады, дзе навучэнцы таксама могуць знайсці сваё першае працоўнае месца. Самы высокі скаладром у Беларусі ўрачыста адкрылі ў Магілёве. Новы спартыўны аб'ект размясціўся на тэрыторыі спартыўнай дзіцяча-юнацкай школы алімпійскага рэзерву «Вікторыя», размешчанай па вуліцы Індустрыяльнай. Яго вышыня 17 метраў, што роўна вышыні 5-паверховага дома. Скаладром адпавядае ўсім алімпійскім стандартам. Ён уяўляе сабой дзве трасы: адна на цяжкасць уздыму, другая на хуткасць. Зараз прапрацоўваецца магчымасць выкарыстання скаладрома не толькі спартсменамі, але і жадаючымі. У Мінску зараз плюс 22. Па даных Белгідрамета, 25 чэрвеня ў Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі за моцныя спякоты. Прагназуецца пераменная воблачнасць. Ноччу пераважна па паўночна-ўсходняй палове, днём месцамі кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 10-16, удзень ад 21 до 30. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Віцебску плюс 22-24, у Магілёве 23-25, у Гомелі 24-26, у Гродні 26-28, у Брэсце 28-30, у сталіцы ўначы 12-14, у дзень 23-25 градусаў цяпла без істотных ападкаў.
2: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в Васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.
3: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Спартыўны экспрэс. 7 дзён беларускага спорту.
1: Вітаю, калі мікрафона Данута Анчелеўская. Міжнародная федэрацыя настольнага тэніса зняла абмежаванне з беларускіх спартсменаў. Цяпер нашы атлеты змогуць выступаць за нацыянальную зборную пад сцягам і гімнам. Напярэдадні старту кваліфікацыі да гульняў 2028 года ў Лас-Анджэлесе арганізаваны цыкл нарад з нацыянальнымі камандамі па летніх відах спорту, які праходзіць не ў фармаце справаздачы дакладаў, а адкрытага дыялогу. У нацыянальным алімпійскім камітэце Беларусі адбылася сустрэча з камандай па спартыўнай гімнастыцы і цяжкай атлетыцы. У фармаце адкрытага дыялогу абмяркоўваліся пытанні развіцця спорту і разглядаліся ўмовы падрыхтоўкі да кваліфікацыйных спаборніцтваў.
0: Спартыўны экспрэс.
1: Да поспехаў беларусаў на міжнароднай арэне. На этапе Кубка свету ў Польшчы акрабаты з Беларусі заваявалі золата і два срэбра. Лепшыя ў спаборніцтвах змешаных пар Дар'я Гемінюк і Адрыян Трафімовіч. У жаночай групе Софія Ліцкевіч, Ульяна Малчанова і Яна Мінеш сталі другімі. У мужчынскіх пар срэбра ўзялі Ілья Фамянко і Роман Халімончык. Александр Пусі стала срэбраным прызёрам спаборніцтва па скачках з трохметровага трампліна сярод дзяўчат і старэйшых за 15 гадоў у Будапешце. На юніёрскі чэмпіянат Еўропы заявіліся спартсмены з 27 краін. Два медалі на этапе сусветнага кубка выкліку ў Пекіне заваявалі беларускія грацы. Срэбра ў практыкаванні з трыма абручамі, двума парамі булаў і бронзу ў групавым нагаборгі.
0: Спартыўны экспрэс.
1: Катерина Иванова перемогла на юниорском чемпионате света в Германии. У финале у стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров она набрала 31 балл, обошедшую ближайшую соперницу на 2 очки. У той же дисциплине Александра Петрова, Катерина Иванова и Алина Нестерович завоевали золото. У практикования на докладности они набрали 856 баллов, у стрельбе на худкость 869. Столько же выбили россиянки, але по додатковых показчиках золото взяли белорусские. У наших атлетов три узнагороды на

0: Чемпіянаце свету па фехтаванні на калясках сярод спартсменаў не старэйшых за 23 гады. На чэмпіянаце свету ў Турцыі Руслан Зімніцкі стаў бронзавым прызёрам у фехтаванні на шпагах і срэбраным у заліку шаблістаў. У жаночай шаблі срэбра ў нашай Кацярыны Лужко. У Казахстане прайшоў этап Кубка Азіі па трыатлоне сярод эліты на спрынтарскай дыстанцыі, дзе наша Софія Крывецкая стала трэцяй. У Ратамцы адбыўся турнір з удзелам беларусаў і расіян у конным трохборгі, які складаўся са спаборніцтваў па манежнай яздзе, палявых выпрабаваннях і пераадоленні перашкод. У трохзоркавым заліку срэбра ў нашай Анастасіі Шклянковай на кані дзекер. У двухзорковай праграме першы і другі вынікі на розных конях паказаў беларус Александр Фамінаў. Тройку замкнула наша суайчынніца Валерія Сушынская.
1: Спартыўны экспрэс.
0: Брэсцкі Страіль стаў пераможцам чэмпіянату Беларусі па хакеі на траве сярод мужчынскіх каманд у сезоне 2025-26. Барацьбу за золата Страіль у чарговы раз вёў з прынцыповым сапернікам хакейным клубам Мінск. Першы і другі матчы фінальнай серыі да трох перамог засталіся за паўднёўцамі. Абодва паядынкі ў сталіцы выйгралі мінчане. Вырашальная пятая гульня прайшла ў Брэсце. Па ходзе сустрэчы гаспадары вялі 2-0, але за хвіліну да канца чацвёртага перыяду госці скарацілі адставанне. А за 6 секунд до фінальнай сірэны зраўнялі лічбы. Зыход матчу і ўсяго турніру вырашаўся ў серыі булітаў, дзе дакладней былі гульцы самага тытулаванага клуба краіны 4-3. Уражаннямі ад процістаяння падзяліліся брамнікі Строителя Роман Будко і Кирил Жук.
2: В целом игра складывалась хорошо, держали свой план, но некоторые много моментов не реализовали, сопернику где-то поднадавил, чуть не выдержали. Но в целом мы своей игрой довольны, мы забрали это. Соперники молодцы, да отдадим должное, они не расклеили до последней минуты, сражались и доказали, что они тоже достойны этой победы. Но серия буллитов показала, что на данный момент команда, наверное, справилась с своим волнением и все-таки мы одержали победу.
1: Спортивный экспресс.
0: Строитель стал пераможцем национального першинства у 21 раз в истории. Бронза по вынікам сезона у хоккеистов Гомеля. Шостый раз выиграл жаночий чемпионат Беларуси по хоккею на траве хоккейный клуб Минск. А золото столичный клуб у третьем сезоне запра спрэчвался с Малевицкой Викторией. І аб іншых стартах, якія можна наведаць. Міжнародныя спаборніцтвы па выездцы праходзяць у Ратамцы. Яны працягнуцца па 28 чэрвеня. На гэты раз коннікі пазмагаюцца за 15 камплектаў узнагарод у алімпійскай дысцыпліне выездцы. У фінальны дзень гасцей чакае шоу-праграма, зона фудкорта і катання на конях. Уваход на мерапрыемства вольны.
1: Спартыўны экспрэс.
0: 25 по 27 червня на Брэсцкім веслярным канале пройдзе чэмпіянат Брэсцкай вобласці па веславанні на байдарках і каноэ. Заўтра ў 14 гадзін парад адкрыцця, потым заезды на 1000 метраў, 26 червня дыстанцыя 500 метраў, 27 червня спрынт 200 метраў. У Мінску стартаваў турнір па плаванні памяці Лізы Чайкінай. Ён сабраў больш за 400 хлопчыкаў і дзяўчынак з Беларусі і Расіі. Нашу краіну прадстаўляюць плыўцы з Мінска, Гродна, Брэста, Пружан, Жлобіна, Веткі і Клімавічаў. Удзельнікі спаборнічаюць у трох узроставых групах. Маштабны алімпійскі дзень 27 чэрвня пройдзе на нацыянальным алімпійскім стадыёне «Дынама» у новым фармаце. Гасцей чакаюць актыўнасці для аматараў спорту ўсіх узростаў і ўзроўняў падрыхтоўкі. Пройдуць конкурсы з розыгрышам падарунку, таксама будуць працаваць зона адпачынку, фудкорт і зона для дзяцей. Вечарам адбудзецца канцэрт. А на гэтым дазвольце развітацца з пажаданнямі толькі сумленнага і прыгожага спорту.
1: Спартыўны экспрэс.
3: Радио «Столица». Рухаемся разом!

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: З асобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
1: Прывітанне ўсім, з вамі Алла Іванова. Безумоўна, для рок-музыкі найбольш характэрны гітара, бас-гітара і ударныя. Аднак клавітара ці наплечны сінтэзатар таксама выкарыстоўваецца многімі рок-гуртамі. Яна дапамагае вынесці клавішны з-за стацыянарнай стойкі і дазваляе музыканту свабодна перамяшчацца па сцэне, на роўных канкурыраваць з гітарыстамі у відовішчнасці падчас сола або рыфаў. Такім чынам, клавітара у прастамоўі грабянец. Гэта партатыўны сінтэзатар або мідзі-клавіатура з грыфам. Вялікай папулярнасцю такія інструменты карысталіся ў 1980-е гады на поп-сцэне. Галоўны іх плюс – магчымасць вешаць на рэмень праз плячо, як гітару. У гэтага інструмента няма адзінага стваральніка. Ён развіваўся дзякуючы намаганням розных майстроў. У 1978 годзе амерыканскі інжынер Джордж Мэтсон стварыў першы цалкам аўтаномны насімы сінтэзатар са зручным кантролем. У 1980-м іншая кампанія выпусціла інструмент, які стаў першай серыйнай мадэллю, што замацавала форм-фактар інструмента. Усё ў ім добра, толькі адна нязручнасць – малая колькасць актаў. Але гэта не перашкаджае гучанню.

Ян Хамер, піянер выкарыстання наплечнага сінтэзатара, музыкант знакаміты сумеснай працай з гітарыстам Джефам Бэкам і стварэннем легендарных сола для серыялаў. Джордан Рудес, нязменны клавішнік прог-метал гурта Dream Theater, які часта выкарыстоўвае наплечныя мадэлі для складаных і хуткіх пасажаў, іграе на канцэртах і на клавітары.

0: Сярод вядомых музыкантаў, якія таксама ігралі на клавітары, гурт Гарылас, Кіт Эмерсон, легендарны рок-клавішнік, які адным з першых стаў выходзіць з клавішнымі інструментамі на авансцэну. Джеф Даунс з гурта Yes актыўна прымяняў гэты інструмент падчас канцэртаў. Мэтью Беламі, фронтмен рок-гурта Мьюз, перыядычна выкарыстоўвае клавітару падчас жывых выступленняў. Джон Пол Джонс з Led Zeppelin іграе на ёй для пашырэння гукавога арсенала.
1: Рок-інструментарыум. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

небом буду смотреть, снегом буду лежать.

0: Радио столица.
1: У столицы 16 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Вучэнні арганізацыі дагавора аб калектыўнай бяспецы пройдуць восенню ў Расіі, Беларусі і Казахстане, паведаміў начальнік управлення планавання і прымянення войскаў АДКБ аб'яднанага штаба арганізацыі Анатоль Якаўлеў. Асноўная ўвага будзе выдзелена падрыхтоўцы войскаў, а таксама выкарыстанню найноўшых відаў зброі з улікам вопыту сучасных узброеных канфліктаў. Амаль 258 мільёнаў дзяцей застаюцца без паўнавартаснай адукацыі з-за войн, кліматычных змен і вымушанай міграцыі, паведамляе Белта са спасылкай на даклад ААН. 93 мільёны дзяцей поўнасцю пазбаўлены магчымасці наведваць школу. У некаторых крызісных рэгіёнах дзеці не атрымліваюць нават базавых навыкаў, а цяжкасці з засваеннем школьнай праграмы ў малодшых класах прыводзяць да таго, што падлеткі зусім кідаюць вучобу. Гомельскія мытнікі ўстанавілі 3 спробы ўвозу з Расіі тавару замежнай вытворчасці, даныя аб мытным афармленні якіх адсутнічалі. Усяго 655 адзінак адзення, абутку і камплектаў пасцельнай бялізны, коштам звыш 33 тысяч рублёў, паведамілі ў дзяржаўным мытным камітэце. Распачаты адміністрацыйны працэс, санкцыі артыкула прадугледжаны штраф у памеры да паловы ад кошту прадмета правапарушэння. Абмежаванні на наведванне лясоў дзейнічаюць ва ўсіх абласцях Беларусі, сведчыць інтэрактыўная карта Міністэрства лясной гаспадаркі. Адкрыты для наведвання лясоў толькі Ганцавіцкі і Лунінецкі раёны Брэсцкай вобласці, Рэчыцкі раён Гомельскай вобласці, Бераставіцкі, Ваўкавыскі і Свіслацкі раёны Гродзенскай і Клічаўскі раён Магілёўскай вобласці. Акрамя таго, свабодныя для наведвання лясы 8 раёнаў Мінскай вобласці. Спецыялісты рэкамендуюць перад паходам у лес даведацца актуальную інфармацыю на афіцыйным сайце Мінлясгаса. У Мінску зараз плюс 22. Па даных Белгідрамета, на заўтра ў Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі з-за моцнай спякоты. Прагназуецца пераменная воблачнасць. Ноччу пераважна па паўночна-ўсходняй палове, днём месцамі кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 10-16, удзень ад плюс 21 да плюс 30. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Віцебску плюс 22-24, у Магілёве 23-25, у Гомелі 24-26, у Гродні 26-28, у Брэсті 28-30. У сталіцы ўначы плюс 12-14, у дзень плюс 23-25, без істотных ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламінова і чарговая рок-навінка. Швейцарскія хэві-метал ветэраны Шакрам раскрылі падрабязнасці свайго новага альбома. Ён атрымаў назву Just Life Loud і выйдзе сёлета 4 верасня. А ўжо зараз гурт падзяліўся першым сінглам, якім стаў тытульны трэк з аднайменнай назвай, а таксама відэа на яго. Удзельнікі калектыву не маглі не пракаментіраваць такую гучную падзею. Гэта магутны трэк для ўсіх, хто занадта доўга чакаў, занадта часта сумняваўся і занадта часта стрымліваў сябе. Гэтая песня – заклік вырвацца са сваёй шкарлупіны, адкінуць сумненні і перастаць адкладаць жыццё на потым. Гаворка ідзе не проста аб тым, каб жыць, пра тое, каб жыць вольна, мужна, зрабіць наступны крок, нават калі ідэальны момант яшчэ не наступіў. У музычным плане Just Life Loud аб'ядноўвае ўсё, за што выступаюць Шакрам. Запальныя гітары, магутныя гукі, неўтаймаваная энергія і непаўторная сумесь хард-рока, мелодыі і яснай жыццёвай пазіцыі. Чакаем выхад альбома, а зараз слухаем прэм'еру і зараджаемся метал-энергіяй.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. У Беларускім дзяржаўным універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі прайшло ўрачыстае мерапрыемства для лепшых маладых спецыялістаў «Інжынерная эліта», паведамляе Белта. Звыш 170 выпускнікоў, якія дэманстравалі вышэйшыя навыкі ў навучальнай, навуковай, спартыўнай і грамадскай сферах, атрымалі дыпломы з адзнакай. Усяго сёлета універсітэт выпусціць амаль 2000 студэнтаў дзённай формы навучання. У Брэсцкай вобласці стартавала жніво, паведамілі ў абласным камітэце па сельскай гаспадарцы і харчаванні. Аграрыі прыступілі да ўборкі азімага ячменю. Усяго пад гэтую культуру адведзена каля 34 тысяч гектараў. Адзначаецца, што на паспяванне пасеваў збожжавых культур паўплывала сухое і спякотнае надвор'е. Уборачная кампанія ў Брэсцкай вобласці пачалася на тыдзень раней, чым летась. За парушэнне пажарнай бяспекі ў лясах за 5 месяцаў аштрафаваны звыш 500 чалавек, паведамілі ў Міністэрстве лясной гаспадаркі. Як адзначылі ў ведомстве, значная ўвага надаецца папярэджанню ўзнікнення лясных пажараў. У студзені-маі праведзена 2000 рэйдаў, 34 тысячы дваровых абходаў. У прафілактыцы актыўна выкарыстоўваюцца метады фота- і відэафіксацыі. У лясным фондзе размешчана звыш 2000 камер. Беларуская тэнісістка Ганна Кубарова выйшла ў 1/8 турніру ITF-50 у іспанскім Пальма дель Рыа, паведамляе Белта. У першым раўндзе беларуска была мацнейшай за украінскую тэнісістку Паліну Ісакаву. У матчы за выхад у чвэрцьфінал саперніцай Ганны Кубаравай будзе пераможца сустрэчы паміж яшчэ адной беларускай Аленай Фалей і іспанкай Альбай Рэй Гарсіяй. У Мінску зараз плюс 22. Па даных Белгідрамета, на заўтра ў Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі з-за моцнай спякоты. Прагназуецца пераменная воблачнасць. Ноччу пераважна па паўночна-ўсходняй палове, днём месцамі кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 10-16, у дзень ад плюс 21 да плюс 30. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 22-24, у Магілёве 23-25, у Гомелі 24-26. 26, у Гродні 26-28, у Брэсце 28-30. У сталіцы ўначы плюс 12-14, у дзень 23-25, без істотных ападкаў.
2: Самае папулярнае вакальнае шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да! Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
6: Радио «Столица.бай».

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацаваў, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: Навігатар на Радио «Столица».
2: Вітаю вас, шановные аматары радости, гневу, туги и тыя, хто час от часу плача на якасным фільме. Сёння у нас свята пачуццяў. Так, такое існуе. И гэта не день, калі трэба плакаць, гэта день, калі можна быць просто шчырымі. Нават калі ён азначае прызнацца, што вы ненавідзіце сваю працу, любіце сваю машыну больш, чым сяброў, або што ваша любоў да гурта «Металіка» — гэта не просто захапленне, а сапраўдная жыццёвая пазіцыя. Я ваш капітан Андрэй Крупіч і мой памочнік сёння наш гукарэжысёр Сафія Пенкрат. Сёння яна прынесла ў студыю не мікрафон, а сваё сэрца на далоні. Яна вельмі эмацыянальны чалавек. Сёння мы гаворым пра тое, што робіць нас людзьмі, пра эмоцыі, пачуцці, перажыванні, пра тое, чаму мы часам крычым, часам маўчым, а часам проста ўключаем гучную музыку, каб суседзі зразумелі, у нас усё добра, ну або дрэнна, але хай яны пачуюць. Не стрымлівайцеся, сёння можна ўсё, як і заўсёды на «Століцы». Ну і можна паслухаць будзе наступных выканаўцаў. Nickelback мы пачуем, Make Me Famous, Прабай, Accept, Mary Rose, Kelly Clarkson і нават «Приключение электроников». Пачынаем, погнали!

Напишите, сябры, какие у вас лайфхаки, якое пачуццё у вас галоўнае сёння. Расказвайте про пачуцці, гэта заўсёды цікава. Пішыце ў драйв-чат, знаходьте нашу суполку, пошку напишите радио столица. Далучайтеся і свае каменты пакідайте пад апошнім постом. Усе іх без выключэння я агучу ў другой эфірнай гадзіне. Погнали!

0: хто апошні ў чарзе? Пра заторы.
1: 17:26, толькі што ў нас Келлі Кларксон праспявала «What doesn't kill you, make you stronger». То бок, што цябе не забівае, робіць цябе мацнейшым. Гэта яшчэ любіў казаць Фрыдрых Ніцше. Ну, таксама, мне здаецца, заторы яны не забіваюць і робяць нас мацнейшымі. Бачым, сёння яны даволі вялікія, даволі моцныя. 7 балаў зараз ацаніў іх Яндэкс. На МКАДе со з'езда на Лангбарда до з'езда на Цнянку доволі шчыльны, там адбылася аварія, акрамя таго ідуць там і рамонтныя работы. З іншага боку, на МКАДе таксама складанасці з рухам ад з'езда на Байкальскую до з'езда на Ваўпшасава, Даўгінаўскі тракт таксама ў заторы ад прыгараднай да Арлоўскай. Ну і, канешне, Арлоўская таксама традыцыйна для гэтай хвіліны ад Лілі Карастаянавай таксама да Даўгінаўскага тракта. Канешне, стаіць праспект Незалежнасці даволі шчыльна ад плошчы Перамогі ў бок вуліцы Леніна. Леніна таксама ад Нямігі да Незалежнасці, ў іншы бок ад Ульянаўскай да Незалежнасці. Бачым заторчыкі. Сябры, заторы гэта не праблема, калі вы са сталіцай. І я раскажу зараз, дзе вас чакаюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. У Мінску іх можна заўважыць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Пушкіна, Жукава, на вуліцах Радыяльнай, Маскоўскай, Прытыцкага, Кальварыйскай і Цімеразева, ну і, канешне, на МКАДе. У Брэсце на вуліцы Маскоўскай і Варшаўскай шашы, у Гомелі на праспекце Рэчыцкім, на вуліцах Савецкай і Барыкіна, у Гродні на вуліцы Магістральнай. Акрамя таго, сябры, Мінгарвыканкам паведамляе, што сёння будзе наносіцца дарожная разметка на вуліцы Рамашкіна, Барамзінай і Кіреева. Улічвайце гэту інфу, заставайце з намі, своечасовы апдейт, як звычайна, будзе крыху пазней. Рухаемся.

0: там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17:36, радио столица, сябры, сёння у нас свято пачуццяў, а на дворе заўтра просто як настрой пасля добрай песні, тёплая, светлая, прадказальная. У Мінску будзе плюс 23, плюс 25, без ападкаў. Ідэальна для таго, каб адчуць радасць жыцця, хоць бы на пару хвілін. Брест плюс 28, плюс 30, ясна, яснае неба, як ясны розум, але сёння мы адпачываем ад яснасці і дамо разам волю пачуццям. Гродна 26-28, пераменная воблачнасць, лёгкі вецярок, як лёгкая трывога дзьме, але не страшна. Віцебск 22-24, воблачна, магчымы невялічкія ападкі. Воблачнасць, як нейтральны настрой, не ўзлёт, не падзенне, просто ёсць. Гомель 24-26, таксама крыху можа капнуць. Надвор'е як прыемнае здзіўленне. Не ведаеш, што чакаць, але ўсё добра. Магілёў плюс 23, плюс 25. Пераменная воблачнасць, магчымы ападкі, неба як шчырая усмешка. Нічога не скрывае. Не скрываемся і мы, сябры, даём вам лепшую музыку. Канешне, на сталіцы. Пагналі.

0: Навігатор на радіо Столиця.
1: Сябры, наша першая эфірная гадзіна скончылася, як першая хваля эмоцый. Яна была, яна прайшла, але яна пакінула сляды. Але мы не спыняемся, не пераключайцеся, бо без нас ваш эфір будзе пустым, як пачуцці без выказвання. Адзначаем сёння разам дзень пачуццяў, пішыце свае каменты. Чакаю вас.

0: Радио «Столица». Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
1: Слухай, любимые.
0: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Мы вертаемся, як пачуццё радасці пасля доўгага дня, нечакана, але заўсёды ў час. З вамі я, Андрэй Крупіч, наш гукарэжысёр Сафія Пінкрат і, канешне, трэкі, якія лепш за любога псіхолага. Пачуем з вамі Nightwish, The Ramjacks, Джо Кокера, No Drink, No Pass, Караля і Шута і хутка будуць харваты з гурта Мантра. Гэта, мне здаецца, самы вядомы калектыў з Харватыі, і яны змешваюць цяжкі індастрыял і традыцыйныя балканскія фолк-матывы. Тэксты песені пішуць на харвацкай і на англійскай мовах. Ну, зараз будзем слухаць іх магутны трэк пад назвай «Хая». Пачынаем, пагналі! Пагналі!

Але гэта нармальна ў такую спякоту, такое надвор'е вельмі спрыяе, каб дуў вецярок. Віцебск 22-24, воблачна, магчымы невялічкія ападкі, воблачнасць прыкладна як наш настрой. Бываюць узлёты, бываюць падзенні, але ж чалавек застаецца чалавекам, і таму чалавек істота з пачуццямі. Гомель 24-26, і таксама крышачку можа капнуць на двор'е, гэта як прыемнае здзіўленне. Дарэчы, здзіўленне адно з галоўных пачуццяў, мы не ведаем, што чакаць, але чакаем, што ўсё будзе добра. Магілёў 23-25, пераменная воблачнасць, магчымы ападкі, і неба прыкладна як шчырая усмешка таго, каму вы падабаецеся. Яна нічога не скрывае. Мы таксама нічога не скрываем, сябры, разам адзначаем, лепшую музыку для вас ставім, рухаемся разам, пагналі.

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:27, радио столица, сябры, свято почуття сёння у нас. Вось вам цікавая інфа. Сёння вы даведаецеся тое, чаго не раскажа нават самы вопытны психолог. Навукоўцы налічваюць 27 асноўных пачуццяў. Сярод іх захапленне, здзіўленне, трывога, радасць, расчараванне, пакора, ностальгія, спакой, задавальненне і мноства іншых. Не ведаю, як гэтыя навукоўцы змаглі іх усе адчуць за адзін эксперымент, але яны гэта зрабілі. Даследчыкі таксама высветлілі, што з узростам колькасць пачуццяў павялічваецца. Маладыя людзі адчуваюць у асноўным радасць, гнеў, страх, смутак, але з гадамі дадаецца ностальгія, шкадаванне, пакой і нават цікавасць да грамадскіх працэсаў. Выходзіць, што мы не сталеем, мы просто назапашваем эмоцыі. Пачуцці зараджаюцца ў лімбічнай сістэме мозга. Гэта частка, якая старэйшая за кару. Яна адказвае за выжыванне і за інстынкты. Кара галаўнога мозга спрабуе іх кантраляваць. Слёзы маюць тры склады. Базальныя для змазкі вачэй, рэфлекторныя, напрыклад, як ад цыбулі, і эмацыянальныя. Эмацыянальныя слёзы змяшчаюць гармоны стрэсу. Такім чынам, калі вы плачаце, вы вымываеце з сябе трывогу. Гэта значыць, што вы не слабы, вы проста праводзіце хімічную чыстку арганізма, бярыце на заўвагу. Смех таксама ачышчае, ён зніжае ўзровень картызолу і павышае вашы эндарфіны. Гэта як унутраны трэніровачны цэнтр, толькі без патоку. Таму, калі вы сёння смяяліся, вы не проста весяліліся, вы лячыліся. Пачуцці яны заразныя. Калі хтосьці побач усміхаецца, вы міжвольна усміхаецеся таксама. Калі ён плача, вы адчуваеце яго боль. Гэта называецца эмпатыя. І менавіта яна робіць нас сацыяльнымі істотамі, а не зграяй эгаістаў. Эмацыянальны інтэлект часта важнейшы за IQ для поспеху ў жыцці. Вы можаце быць геніем, але калі не разумееце сваіх і чужых пачуццяў, то наўрад ці станеце паспяховым. Таму, калі вы сёння кагосьці падтрымалі, вы фактычна інвеставалі ў свой поспех. Мужчыны і жанчыны аднолькава адчуваюць, але па-рознаму выяўляюць свае пачуцці. Жанчыны часцей гавораць пра эмоцыі, мужчыны часцей іх хаваюць. Але ўнутры ўсё тое ж самае. Прыгнечанне эмоцый павышае крывяны ціск, трывожнасць, рызыку дэпрэсіі. Значыць, што калі вы трымаеце ўсё ў сабе, вы хварэеце. Таму, сябры, калі вы сёння нешта адчулі, не трымайце, а падзяліцеся. Бо свята пачуцця ў гэта дзень, калі можна не трымаць сябе ў руках, але без фанатызму. Памятайце пра бяспеку, не крыўдзіце людзей, не ламайце мэблю, проста будьце шчырымі і ўсё будзе добра. Я упэўнены, што так і будзе, ўсё будзе добра, рухаемся разам, пагналі.

0: Драйв-чат.
1: 18.39, радио столица. Сегодня у нас свято почуццяў. И починаю читать ваши комменты, якія вы по традиции досылаете у наш драйв-чат. Кожный может это зарабить. Просто напишите у телеграме радио столица на русской мове. Долучайтесь до нашей суполки. И под апошним постом покидайте свои комменты. Усе их я огучваю. Починаю. Мальвіна піша: «Усім привітання, сёння мы святкуем тое, што робіць нас чалавечнымі, эмоцыі, здольнасць кахаць, спачуваць і натхняцца. Дзякуй, Мальвіна, заўсёды ў вас змястоўныя каменты». Сірена далучаецца і піша: «Сёння ішла на працу і за салодай удыхала пах квітнеючай ліпы. Ці гэта не шчасце?» Рытарычнае пытанне. Так, гэта і ёсць шчасце. А Василь досылае мемчыкі таксама па традыцыі, і па традыцыі з'яўляецца ў чаце наша слухачка. Грінвік напісала, што лепш за ўсё пачуцце, калі ў сярэдзіне працоўнага тыдня ты адчуваеш, што ўжо яго канец. Дзякуй, дзякуй, так і ёсць. Яшчэ цікавы камент. Я сёння заплакаў ад таго, што ўбачыў відэа з сабакам, які сустрэў гаспадара, і мне не сорамна. Круто, что вам не сорамно, это нормально плакать. Мы размаўляли про то, что вы вымываете з организма картизол. Калі я адчуваю увесь час тревогу, то уключаю рок, становится лягчэй. Гэта моя терапия, самая лепшая. Згоден з вами, рок-музыка яна лечыць. Гэта дакладна, і нават брытанскія вучоныя аб гэтым нам казалі. Рухаемся, сябры, разам, пішыце каменты, агучым, пагналі.

Сябры мае нам зараз у чат напісаў сам Пітер Грыфін, кажа: дзякуй за музыку, дзякуй, сябры, вам за пачуцці. Грыфін быў вельмі эмацыянальным чалавекам, а свята пачуццяў мы адзначылі як трэба, успомнілі, што мы не робаты, мы людзі. Плачам, смяёмся, злуёмся, і гэта прыгожа, гэта наша сіла. Не бойцеся сваіх пачуццяў і не хавайце іх. Яны гэта вы, а вы ў нас выдатныя. З вамі была Сталіца, я Андрэй Крупіч, Сафія Пінкрат, гукарэжысёр. Адчувайце, жывіце і не забывайце ўключаць добрую музыку.

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Мы собрали для вас самые яркие композиции, якія стали классикой сусветного рока. Сапраўдныя жамчужыны музыкі, якія не страцілі свайго бляску нават праз 10 гадзі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радио.

0: радиостолица кропка бай.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутный, як V8, проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Калі ты з'яўляешся адным з галоўных архітэктараў філасофскага і касмічнага гуку Pink Floyd, твой выбар аўто проста абавязаны быць шэдэўрам інжынернай думкі. У 1979 годзе, акурат падчас працы над культавым альбомам The Wall, бас-гітарыст і ідэолаг гурта Роджер Уотерс набыў сабе суперкар, які стаў іконай эпохі. BMW M1 цёмна-сінага колеру. Гэта адзін у гісторыі BMW сярэднемоторны суперкар, і выпушчаны ён быў у колькасці ўсяго 456 экземпляраў. Распрацоўкай кузава займаўся сам Джорджетто Джуджара, таму машына выглядае як сапраўдная футурыстычная ракета. Пад капотам усталяваны легендарны 4-літровы радны шасціцыліндравы рухавік M88, які выдае 277 конскіх сіл. На той час гэта быў адзін з самых хуткіх серыйных аўтамабіляў планеты, здольны разганяцца да 260 кіламетраў за гадзіну. Уотерс валодаў гэтай машынай шмат гадоў, карыстаўся ёй падчас еўрапейскіх паездак, і пазней яна была прададзена на прэстыжным аўкцыёне ў Еўропе як карт-аб'ект. Гэта звязала гісторыю нямецкага аўтапраму і брытанскі псіхадэлічны рок. Слухаем шэдэўральную працу Роджера. Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

0: таких глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што лебедзі ўсё жыццём захоўваюць вернасць аднаму партнёру. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасянелыя міфы. Вядомае меркаванне аб тым, што лебедзі ўсё жыццё захоўваюць вернасць аднаму партнёру, стала падставай для ўзнікнення фразеалагізма «лебядзіная вернасць». Ці так на самай справе уладкавана жыццё гэтых птушак? Арнітолагі не раз спрабавалі гэта высветліць. На пачатку 21-га стагоддзя навукоўцы з Мельбурна вывучылі ДНК чорных лебедзяў і прыйшлі да высновы, што кожная шостая птушаня ў прадстаўнікоў гэтага віду – плён здрады. Тады вучоныя былі ашаломленыя фактам таго, што самкі ўмудрыліся знайсці новых партнёраў пры даволі строгім наглядзе з боку мужа. Цікавы выпадак адбыўся і ў 2010 годзе. Пара асобін віду лебедзь Бьюіка вярнулася на зімоўку, і аказалася, што кожны лебедзь прывёў з сабой новага партнёра. Гэта выклікала ў спецыялістаў здзіўленне. За 40 гадоў падобны выпадак у гэтай лакацыі назіраўся толькі адзін раз. І гэта пры тым, што ў запаведніку жывуць 4000 лебядзіных пар. Магчыма, гэты прыклад можна назваць хутчэй выключэннем з правілаў. Яшчэ вучоныя ўдакладнілі. Лебедзі часам мяняюць партнёраў пасля не зусім паспяховага сезона размнажэння альбо няўдачы з гняздом. Птушкам патрабуецца 1-2 сезоны, каб прыцерціся адно да аднаго і зноў пачаць размнажацца. Як бачым, легенда аб адданасці лебедзяў не пазбаўлена літаратурнай упрыгожанасці. З некаторым выключэннем. У першую чаргу гаворка пра чорных лебедзяў. Манагамія для гэтых птушак звыклая справа. Але амаль усе навуковыя крыніцы сыходзяцца ў адным. Пасля смерці партнёра лебедзь даволі хутка знаходзіць сабе новага. Так што паняцце «лебядзіная вернасць» як мінімум у прыродзе не нясе значэння вернасці да канца сваіх дзён. А мы за гэтай некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму зусім хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Радыё «Сталіца». Рухаемся разом!

0: Спартыўны экспрэс. 7 дзён беларускага спорту.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчалеўская. Міжнародная федэрацыя настольнага тэніса зняла абмежаванне з беларускіх спартсменаў. Цяпер нашы атлеты змогуць выступаць за нацыянальную зборную пад сцягам і гімнам. Напярэдадні старту кваліфікацыі да гульняў 2028 года ў Лас-Анджэлесе арганізаваны цыкл нарад з нацыянальнымі камандамі па летніх відах спорту, які праходзіць не ў фармаце справаздачы дакладаў, а адкрытага дыялогу. У нацыянальным алімпійскім камітэце Беларусі адбылася сустрэча з камандай па спартыўнай гімнастыцы і цяжкай атлетыцы. У фармаце адкрытага дыялогу абмяркоўваліся пытанні развіцця спорту і разглядаліся ўмовы падрыхтоўкі да кваліфікацыйных спаборніцтваў.
0: Спартыўны экспрэс.
1: До успехов белорусов на международной арене. На этапе Кубка света у Польши акробаты из Беларуси завоевали золото и два сребра. Лепшие в спаборництвах смешанных пар Дарья Менюк и Адриан Трофимович. У женучей группе Софья Лицкевич, Ульяна Молчанова и Яна Миниш стали другими. У мужчинских пар сребра взяли Илья Фоменко и Роман Халимончик. Александра Пусі стала срэбраным прызёрам спаборніцтва па скачках з трохметровага трампліна сярод дзяўчат не старэйшых за 15 гадоў у Будапешце. На юніёрскі чэмпіянат Еўропы заявіліся спартсмены з 27 краін. Два медалі на этапе сусветнага кубка выкліку ў Пекіне заваявалі беларускія грацы. Срэбра ў практыкаванні з трыма абручамі, двума парамі булаў і бронзу ў групавым нагаборгі.
0: Спартыўны экспрэс.
1: Катерина Иванова перемогла на юниорском чемпионате света у Германии. У финале у стрельбе с малокалиберного пистолета с 25 метров она набрала 31 балл, обошедшую ближайшую соперницу на 2 очки. У той же дисциплине Александра Петрова, Катерина Иванова и Алина Нестерович завоевали золото. У практикования на докладности они набрали 856 баллов, у стрельбе на худкость 869. Столько же выбили россиянки, але по додатковых показчиках золото взяли белорусские. У наших атлетов 3 узнагороды на чемпионате света по фехтованию на колясках сярод спортсменов не старейших за 23 года. На чемпионате света у Турции Руслан Зимницкий стал бронзовым призером у фехтования на шпагах и сребраному залику шаблистов. У жанучей шабли сребра у нашей Катерины Мушко. У Казахстане прошел этап Кубка Азии по триатлоне сярод элиты на спринтерской дистанции, где наша Софья Крывецкая стала третьей. У Ратанцы адбыўся турнір з удзелам беларусаў і расіян у конным трохборгі, які складаўся са спаборніцтваў па манежнай яздзе, палявых выпрабаваннях і пераадоленні перашкод. У трохзоркавым заліку срэбра ў нажы Анастасіі Шклянковай на кані дзікер. У двухзорковай праграме першы другі вынікі на розных конях паказаў беларус Александр Фамінаў. Тройку замкнула наша суайчынніца Валерія Сушынская.
0: Спартыўны экспрэс.
1: Брэсцкі Строіцель стаў пераможцам чэмпіянату Беларусі па хакеі на траве сярод мужчынскіх каманд у сезоне 2025-26. Барацьбу за золата Строіцель у чарговы раз вёў з прынцыповым сапернікам – хакейным клубам «Мінск». Першы і другі матчы фінальнай серыі да трох перамог засталіся за паўднёўцамі. Абодва паядынкі ў сталіцы выйгралі мінчане. Вырашальная пятая гульня прайшла ў Брэсце. Па ходзе сустрэчы гаспадары вялі 2-0, але за хвіліну да канца чацвёртага перыяду госці скарацілі адставанне. А за 6 секунд до финальной сирены сравняли лічбы. Заход матчу и усяго турнира вырашаўся у серыі буліту, где докладней были гульцы самого титулованого клуба краины 4-3. Уражениями от протистояния поделились брамники Строителя Роман Будко и Кирилл Жук.
2: В целом игра складывалась хорошо, держали свой план, но некоторые много моментов не реализовали, сопернику где-то поднадавил, чуть не выдержали. Но в целом мы своей игрой довольны, мы забрали это. Соперники молодцы, да отдадим должное, они не расклеили до последней минуты, сражались и доказали, что они тоже достойны этой победы. Но серия буллитов показала, что на данный момент команда, наверное, справилась с своим волнением и все-таки мы одержали победу.
0: Спортивный экспресс.
1: Строитель стал пераможцем национального першинства у 21 раз у истории. Бронза по вынікам сезона у хоккеистов Гомеля. Шостий раз выиграл жаночий чемпионат Беларуси по хоккею на траве хоккейный клуб «Минск». Золото столичный клуб у третьем сезоне запроспречивался с Малевицкой Викторией. і аб іншых стартах, якія можна наведаць. Міжнародныя спаборніцтвы па выездцы праходзяць у Ратынцы, яны працягнуцца па 28 чэрвеня. На гэты раз коннікі пазмагаюцца за 15 камплектаў узнагарод у алімпійскай дысцыпліне выездцы. У фінальны дзень гасцей чакае шоу-праграма, зона фудкорта і катанне на конях. Уваход на мерапрыемства вольны.
0: Спартыўны экспрэс.
1: 25 по 27 чэрвеня на Брэсцкім веслярным канале пройдзе чэмпіянат Брэсцкай вобласці па веславанні на байдарках і каноэ. Заўтра ў 14 гадзін парад адкрыцця, потым заезды на 1000 метраў, 26 чэрвеня дыстанцыя 500 метраў, 27 чэрвеня спрынт 200 метраў. У Мінску стартаваў турнір па плаванні памяці Лізы Чайкінай. Ён сабраў больш за 400 хлопчыкаў і дзяўчынак з Беларусі і Расіі. Нашу краіну прадстаўляюць плыўцы з Мінска, Гродна, Брэст, Пружан, Жлобіна, Веткі і Клімавічаў. Удзельнікі спаборнічаюць у трох узроставых групах. Маштабны алімпійскі дзень 27 чэрвеня пройдзе на нацыянальным алімпійскім стадыёне «Дынама» у новым фармаце. Гасцей чакаюць актыўнасці для аматараў спорту ўсіх узростаў і ўзроўняў падрыхтоўкі. Пройдуць конкурсы з розыгрышам падарунку, таксама будуць працаваць зона адпачынку, фудкорт і зона для дзяцей. Вечарам адбудзецца канцэрт. А на гэтым дазвольце развітацца з пажаданнямі толькі сумленнага і прыгожага спорту.
0: Спартыўны экспрэс.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Канадскі гурт The Best Day Massacre заваяваў сусветную сцэну сваім унікальным спалучэннем сінці-попа 80-х, агрэсіўных гітар і містычнай атмасферы казак. Калектыў быў заснаваны ў 1999 годзе ў Канадзе. Першапачаткова рабяты выступалі пад назвай Imagica. Гэта назва была натхнёная аднайменным фантазійным раманам Клайва Баркера. Аднак вельмі хутка яны зразумелі, што такі нейминг не цалкам адлюстроўвае іх канцэпцыю. Музыканты прынялі рашэнне перайменаваць гурт у The Best Day Massacre. Менавіта так называлася адна з іх першых папулярных песень. Разам з назвай яны прынялі і свой знакаміты візуальны код. Абсалютна кожная вокладка іх альбомаў, мерч і сцэнічнае святло выкананы ў строгай чорна-фіялетавай каляровай гаме. Слухаем іх культавы і вельмі атмасферны трэк The Best Day Massacre, Red Stars.

Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае. Прывітанне, сябры, я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме «Сталіца топ-10». Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым тэлеграм-канале. Паехалі! «Сталіца топ-10». Открываюць наш топ сапраўдныя ветэраны амерыканскага альтэрнатыўнага метала Seven Dust. За сваю кар'еру гурт выпусціў дзясяткі хітоў і заваяваў рэпутацыю аднаго з самых стабільных калектываў цяжкай сцэны. Свежачок Threshold гучыць магутна і ўпэўнена, спалучаючы цяжкія рыфы з фірменнай мелодыкай гурта. Вакала Джона Уізерспуна па-ранейшаму застаецца адной з галоўных візітак калектыву. І нават праз гады Seven Dust працягваюць даказваць, што сапраўдны клас не старыя.
1: Номер 10.

0: ТОП-10. Сёмае месца сёння займаюць Мьюз. Unraveling працягвае традыцыю гурта ператвараць кожную песню ў сапраўдную музычную падзею. Мэтт і кампанія зноў прапануюць слухачам сумесь драматызму, тэхналогій і вялікіх эмоцый. Гук тут маштабны, амаль касмічны, але пры гэтым вельмі жывы. Мьюз па-ранейшаму застаюцца гуртом, які не баіцца смелых экспериментаў.
1: Нумар 7.

0: слухаць музыку на вельмі высокім узроўні. У песні адчуваецца маштаб сапраўднага касмічнага падарожжа. І гэта той выпадак, калі назва і настрой ідэальна супадаюць.
1: Нумар 6.

ТОП-10. Бронза гэтага тыдня у Корм. Revolt the Scars працягвае лепшыя традыцыі гурта, шчырыя эмоцыі, цяжкае гучанне і вельмі асабістая лірыка. Дэвіс умее перадаваць пачуцці так, што ім верыш з першай жа ноты. Гэта песня пра выпрабаванні, якія пакідаюць след, але робяць чалавека мацнейшым. Менавіта за такую адкрытасць Корн і застаюцца важнымі для некалькіх пакаленняў слухачоў. Нумар

0: Столица ТОП-10.
1: Срэбра сёння забіраюць Бадоманс. За апошнія гады гурт стаў адным з галоўных адкрыццяў сучаснай цяжкай сцэны. Dying to Love спалучае ў сабе атмасферу, мелодыю і моцную падачу. Ну а Себастьян працягвае паказваць, чаму яго лічаць адным з самых яркіх вакалістаў новага пакалення.
0: Нумар 2.

0: І першае месца гэтага тыдня займаюць легендарныя Сепултура. Бразільскі гурт ужо даўно стаў часткай гісторыі сусветнага метала, але працягвае даказваць сваю сілу новай музыкай. Beyond the Dream – гэта магутная, цёмная і вельмі атмасферная кампазіцыя, якая захоплівае з першых секунд. У трэку адчуваецца увесь вопыт і майстэрства калектыву на запашаныя за 10 гадзін на сцэне. І менавіта таму сёння Сепултура упэўнена ўзначальвае нашу рок-дзясятку.
1: Нумар 1.

Легенды, з'явы, краявіды. Нестандартна і незабыўна. Вандруем па Беларусі. З радыё «Сталіца» у праекце «Геалакацыя». Кожны будны дзень у 14:50.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламінова і чарговая рок-навінка. Швейцарскія хэві-метал ветэраны Chakram раскрылі падрабязнасці свайго новага альбома. Ён атрымаў назву Just Life Loud і выйдзе сёлета 4 верасня. А ўжо зараз гурт падзяліўся першым сінглам, якім стаў тытульны трэк з аднайменнай назвай, а таксама відэа на яго. Удзельнікі калектыву не маглі не пракаментіраваць такую гучную падзею. Гэта магутны трэк для ўсіх, хто занадта доўга чакаў, занадта часта сумняваўся і занадта часта стрымліваў сябе. Гэтая песня – заклік вырвацца са сваёй шкарлупіны, адкінуць сумненні і перастаць адкладаць жыццё на потым. Гаворка ідзе не проста аб тым, каб жыць, пра тое, каб жыць вольна, мужна, зрабіць наступны крок, нават калі ідэальны момант яшчэ не наступіў. У музычным плане Just Life Loud аб'ядноўвае ўсё, за што выступаюць Chakram. Запальныя гітары, магутныя хукі, неўтаймаваная энергія і непаўторная сумесь хард-рока, мелодыі і яснай жыццёвай пазіцыі. Чакаем выхад альбома, а зараз слухаем прэм'еру і зараджаемся метал-энергіяй.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета, 25 чэрвеня ў Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі з-за моцнай спякоты. Прагназуецца пераменная воблачнасць. Ноччу пераважна па паўночна-ўсходняй палове, днём месцамі кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра +10-16, удзень ад +21 да +30. У абласных цэнтрах у чацвер чакаецца: у Віцебску +22-24, у Магілёве +23-25, у Гомелі +24-26. У Гродні 26-28, у Брэсті 28-30. У сталіцы ўначы +12-14, у дзень 23-25, без істотных ападкаў.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Привет, дорогие сябры, каля микрофона Данута Анчелеўская. В гэтым навучальным годзе перагледжаны крытэрыі выстаўлення выніковай адзнакі 11-класнікам, з-за чаго некаторыя могуць застацца без атэстатаў, калі здадуцца ніжэй, чым на 3 балы. У Міністэрства адукацыі нагадалі, што выніковыя адзнакі па прадмеце за 11 клас з'яўляюцца сярэдняй арыфметычнай гадавой адзнакі па прадмеце і адзнакі за цэнтралізаваны экзамен. Сёлета яна не можа быць станоўчай, калі па выніках ЦЭ атрымана адзінка альбо двойка. У такім выпадку можна падрыхтавацца і прайсці цэнтралізаваны экзамен у жніўні. Пры станоўчых выніках іспыту атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыі такія выпускнікі атрымаюць у гэтым жа месяцы. Раней атэстат не выдавалі тым, хто здаваў экзамен на нуль. Магчымасці пераздаць яго ў тым жа годзе не было. Тыя, хто сёлета вызвалены АЦЭ па медыцынскіх паказаннях, таксама вучацца дома, атрымаюць атэстаты, але паступаць змогуць толькі ў наступным навучальным годзе. У беларускіх школах з'явіцца новы факультатыў па штучным інтэлекце для вучняў 8-11 класаў. Вучэбную праграму зацвердзіла Міністэрства адукацыі. Курс атрымаў назву «Прыкладныя тэхналогіі штучнага інтэлекту». На занятках школьнікаў пазнаёмяць з прынцыпамі работы сучасных сервісаў і генератыўных мадэляў, якія ўмеюць ствараць тэкст, малюнкі і іншы контент па запыце карыстальніка. Асобную увагу, як плануецца, нададуць прамптам, уменню правільна фармуліраваць запыты для нейрасеці. Вам таксама школьнікаў навучаць выкарыстоўваць штучны інтэлект для апрацоўкі інфармацыі, аналізу даных і стварэння контенту. Акрамя таго, інструменты штучнага інтэлекту будуць разглядацца як памочнікі пры вывучэнні школьных прадметаў. У праграму факультатыву ўключаны і тэмы, звязаныя з бяспекай і этычнымі пытаннямі выкарыстання штучнага інтэлекту.
0: Гэта урок на радіо «Сталіца». Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, який примушає сказать серйозно, гэта рок-факт. На радио «Столица».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радио «Столица».
1: Амерыканскія металкорщыкі Windwalkers з Масачусетса выдатны прыклад таго, як сучасны цяжкі гурт можа прабіцца да слухача цалкам самастойна, без дапамогі буйных прадзюсараў. Гурт выпусціў свой дэбютны альбом The Lost Boys у 2018 годзе, стаў папулярным і доўгі час заставаўся абсалютна незалежным калектывам. У 2022 годзе да іх далучыўся новы вакаліст Трэвор Варборг, які вельмі змяніў гучанне гурта. Разам з ім яны выпусцілі альбом What If I Break і Don't Belong Here ўжо на міжнародным лейбле. Windwalkers спалучаюць цяжкія рыфы, пост-хардкор энергетыку і сучасныя поп-элементы, а Трэвор прынёс у гурт глыбокія тэксты і дынамічны вакал. Гурт працягвае развівацца, ладзіць туры і заставацца верным сваім караням. Слухаем іх магутны трэк – Windwalkers, The Feeling.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.